0: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V Mariboru se danes začenja celovita obnova Ljubljanske ulice, zaradi katere bo odsek med križiščem z ulico Pariške komune in Fohevo ulico popolnoma zaprt predvidoma do 30. novembra. Promet, tudi avtobusna linija G2, pa bo preusmerjena na obvoz. Prenova vredna nekaj manj kot 3,2 milijona evrov bo poleg zožitve voznih pasov prinesla tudi ureditev površin za pesce in kolesarje. Po zaključku del na cesti proletarskih brigad pa naj bi se zapora razširila do Metelkove ulice. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let je evropsko prvenstvo v Srbiji končala na odličnem drugem mestu, potem ko je v finalu v Beogradu izgubila proti Nemčiji 27-36. Slovenci so bili do finala neporaženi in so na poti do zaključnega obračuna premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo, Madžarsko in Dansko. Srbska rokometna zveza pa je potrdila predlog za skupno kandidaturo Slovenije, Srbije in Severne Makedonije za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, saj so se predstavniki vseh treh zvez načeloma že uskladili o ključnih vprašanjih. Predtem bodo na evropska prvenstva gostile Portugalska, Španija in Švica leta 2028, Češka, Danska in Poljska leta 2030 ter Nemčija in Francija leta 2032.
1: Aktualno stanje na cestah danes zjutraj je previdno zaradi okvarjenega vozila, in sicer med priključkom letališče Maribor in Marjeta v smeri proti Ptuju. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če naletite vseeno na kakšno, 0800 10 55.
0: Če vreme poglejmo, 18 stopin v Mariboru, 18 stopin tudi Lopršice, Šalovci, 19 stopin, vreme pa danes do poldan še lepo jasno, potem popoldan se bo nekoliko pooblačilo, danes do največ 34 stopin, jutri podobno vreme, okoli 33 bomo imeli čez dan, v sredo pa manjša ohladitev, do 30 samo čez dan.

0: Ja, 5:34, kar 5:34, naj ponovim, da kaže ura. Ana, Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kak sta spala, draga sodelavca, po dolgem času, ko nista bila zena jutro, na 100 let?
2: Slabo,
3: ne,
2: res
3: spala,
2: slabo.
3: Mislim, jaz sem dobro spala, samo pa nikoli ni dovolj, ne?
0: Ja.
2: Ne, jaz sem izredno slabo spal, jaz vedno slabo spim, ko se moram po določenem obdobju zopet stati zjutraj, zato ker sem, najprej malo sem nervozen, malo mi glava dela celo noč, a sem si nastavil budilko, je kaj pa če bom zaspal, pa bom zaspal, veš, in pol to gre celo noč in se premetavaš in gledaš na uro in pol kar naenkrat je ura 4 zjutraj, ko se mora zbuditi.
3: Premalo časa si na jutro, veš, to s časoma prezgine, pa ti je res vse eno.
2: Ja, pa vem.
3: Ja.
0: Jaz tudi, ne, ker nosim to breme, joj, jaz moram zjutraj delati in zdaj moram tu to ta dva gledati in moram, jaz sem odgovoren potem, tako da sem šel ob 9 v postlo,
2: ja.
0: Pa sem ob nekje 11:30 zaspal.
3: Ja.
0: Tako da, super, krasno, ampak ponedeljek je lepo vreme, mamo, in upam, da je pri vas bil pojšter bolj mrzl, da ste bolje spali kot pa mi trije. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!

0: 5:42, lepo dobro jutro želimo, Ana Jeger in Marko.
1: Dobro jutro.
0: In poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, od totega reporterja Milana, namreč vedno je ekipa na dopustu. Dajmo se spomniti te ene starejše, ko so Avstrijci tankali pri nas.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, veliko prahu so v zadnjih dneh dvignile debate o gorivu in o visokih cenah goriva. Hkrati pa je seveda tudi prisoten strah sploh v obmejnih krajih, da nam bodo sosedje, recimo konkretno Avstrijci, izpraznili vse rezervoarje, kajti pri nas je cena goriva veliko nižja. Ali je temu res tako, sem šel preveriti ta trenutek. Sem tukaj na Šentilju, na bencinski črpalki in vidim, tukaj je en avtomobil z registracijo LB, torej Leibniz oziroma Lipnica. Gospod je ravno natankal avto in zdaj odprl tudi kuferam in toči v karnister, mislim, da okoli 20 litrov.
1: Dobre, Joža, kaj je s tabo, kaj bo zdaj? Pa včeraj smo gledala, 10 litrov največ si lahko zdrav nese.
0: A to je ena gospa v sosednjem avtu, ja?
1: Idi pa mu reči, ti pravim. Zdaj smo dobri, ko imamo take cene, drugače smo pa jugo banditen, pa ne kaj vse.
2: A dobro, pa pusti ga za to jih 10 litrov.
1: Kaj 10 litrov? Tavžnih bo sem prišlo, pa je to 1 000 000 litrov.
2: 10 000, ja.
1: Saj šme matematiko, čil kdo je bolj dolgo v šole hoda? Reči mu, ti pravim.
2: Entschuldigen.
3: Ja, bitte.

0: Temple City Self-Aware 5:48 kaže ura, to jutro in lepo vas pozdravljamo, Ana, Jäger in Marko.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kakšna je kaj situacija na cestah, Ana?
2: Ja, še vedno je opcija, da je okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti in sicer med priključkoma letališče Maribor in Marjeta proti Ptuju, tako da tam previdno, pa valjda previdno tudi sicer.
0: Logično.
2: Kaj nič 8, nič 10, 5, 5 sem še pozabila. No.
0: Evo, hvala, kaj pa vreme?
3: 18 stopin, danes dopoldan še lepo jasno, popoldan nekaj oblakov, ampak vseeno do 32.
0: Ne bo dež, ja?
3: Ne bo.
0: A, ok, petek je še nekaj kazal, viš kako se spreminja?
3: Jutri kaže popoldan, ampak dobro, res čist malo, mogoče celo nebo.
2: Jaz ne bi dajal, da nebo, ker tak nebo, ne?
3: Jaz sem za to.
0: Ok, dajmo se malo, oziroma spomniti, ja, vikenda. Včeraj zvečer, Maribor Koper ob 20.15, 2-0 na koncu za Vijoličaste.
3: Tako, in so zdaj izjemno vodilni na lestvici.
0: Tako, ampak tisti pravi test pod narekovaji.
3: Ima veze, smo vodilni.
0: Tisti pravi test pod narekovaji nas čaka to soboto, ne? Večni derbi, Ljubljani. Olimpija, sem ravno gledal, je imela zdaj 3 poraze, pa eno zmago. Tak da bomo videli, ne? Upamo in držimo pesti zagotovo, drugače pa samo mimo gredeva vprašam, ker sem včeraj spet eno video, imate kaj srebrnih ribic doma?
2: Česa?
3: Kaj?
0: A ne veta sploh, kaj to je.
2: Ne, kaj ne. To?
0: To so one male, take sive žuželke, ko ful hitro laufa po tleh.
2: V bistvu ne vem, kaj misliš, niti tak, da ne, bo odgovor ne.
0: Ok, te pa, to je v redu, ker ponovadi grejo na vlago, tak da nimate vlage v stanovanju.
2: A ja, to, fuj, kako to, pa da nimam tega, da nehaj.
3: No. Čaki, da vidim, kaj to je.
0: Poglej, juj, srebrna ribica.
3: Ne,
0: res, ne?
3: Ne.
2: Ja, ti pa imaš, ali kaj?
0: Ja, enih 12.
2: Kaj?
0: Konstantno živi, nekje not, pa skače sem pa tja. Toliko, da vesta, niso zdaj nevarne ali pa kaj, samo okay. So pa mogoče dober indikator, da imate vlago kje, ne, ker se pač imajo rade toploto in vlago in živijo do 4 leta, sem naravno gledal včeraj.
2: Ok.
0: In pojejo vse, kaj najdejo, pojejo, recimo odmrle celice kože, dlake, tudi odmrle predstavnike svoje vrste pojejo, pijejo papir, predmete iz papirja, karton, hrano v shrambi, stenske tapete, knjige, zavese.
3: Si kar postreže, ne?
0: Embalaže.
2: To sem v bistvu
3: jaz. 12 jih imaš?
0: Mislim, verjetno še več.
3: Pa imaš še vse, celo?
0: Ja.
2: Lej, Franz, dokaj ne boš poglodan, prišel v službo.
3: Raz, po moje, da peti, njim veš, da mu
0: ono kaj. Fuj.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
3: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
4: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
10: Pa klička pri treh imenih.
11: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Minuta čez šesto.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Destinacija Štajerska je v prvem polletju letošnjega leta zabeležila skoraj 191 tisoč turističnih prihodov in več kot 428 tisoč prenočitev, kar pomeni 6,6-odstotno rast prihodov in 7,5-odstotno povečanje prenočitev glede na enako obdobje lani. Rast je bila tako hitrejša od slovenskega povprečja, pri čemer so večino turističnega prometa ustvarili tuji obiskovalci, ki so predstavljali približno 77% vseh prihodov in prenočitev, medtem ko so doma domači gosti prispevali približno 23%. Nogometaši Maribora pa so v četrtem krogu prve lige v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper in se povzpeli na vrh lestvice. Maribor je povedel v 10. minuti, ko je Žiga Repa z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora zatresel mrežo, zmago pa je v 65. minuti potrdil Čipamba z natančnim udarcem z 20 metrov.
16: Zahtevna tekma, tako kot smo predvidevali, ko imaš nasprotnika, kateri ima in kvaliteto in neko brzino in smo se morali fajn potruditi. Rezultat je odličen, zmaga, res sem zadovoljen.
15: Je po tekmi povedal trener vijoličastih Darko Milanič. Zmaga proti Kopru je odlična popotnica za Mariborčane, ki jih v soboto čaka večni derbi proti Olimpiji.
17: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Aktualno stanje na cestah. Danes zjutraj se boste zamudili na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je dolžina zastoja dobrih 10 km, zamuda pa po poročanju prometno-informacijskega centra okoli 15 minut. Previdno za volanom, drugih posebnosti ni, če pa naletite na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: 18 stopinj v Mariboru, 18 stopinj tudi v Hajdošah in Ljutomeru, vreme pa danes pod dopoldan še jasno, potem se bo nekoliko pooblačilo do 34 stopinj, danes napovedujejo jutri, potem čez dan pretežno jasno proti večeru, lahko pade sicer kakšna kaplja dežja, pa vseeno do 33 stopinj, v sredo pa brez padavin jasno vreme in okoli 30 čez dan.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto radio,
1: dobro jutro. In je skoraj že v 6, ne 5 minut čez 6, a na Jegeri Marko želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj imamo danes? Danes bomo se malo menili o aspirinu.
3: Okay.
1: Menili se bomo o morskih cvetačah. Že zdaj lahko vemo, da to ni zelenjava z morja, ampak je nekaj drugega.
3: Ja.
1: Pa preveriti moramo absolutno, med drugim se bo še milijon drugih stvari, kak je z Marjanom Vedlinom na poti iz Nove Zelandije nazaj. Milijon problemov je že imel, jaz upam, da ima danes neke boljše novice. Vse to sledi, najprej pa čez dva tota huda hita tudi horoskop. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: In je 12 minut čez 6 to jutro, Nickelback in How You Remind Me na Totem Radio. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: In je čas.
0: Da se poglobimo in prisluhnemo horoskopu, Ana.
2: Dobro, sta pripravljena?
0: Mhm.
2: Okay. Oven. V službi boste zelo uspešni zaradi svojih dobrih idej. V ljubezni pa samske čaka lepo presenečenje in nova privlačnost. To si ti?
0: Ja.
2: Res?
0: Kak pa bom uspešen ta teden?
2: Noro. Vik. Z denarjem boste dobro ravnali in vaši prihodki bodo varni. Prosti čas izkoristite za stvari, ki vas najbolj osrečujejo. Dvojčka. Govorjenje vam bo v službi prineslo nove in pomembne posle. V ljubezni pa si vzemite čas in dobro poslušajte partnerja. Rak. Končno boste našli svoj mir in bili zelo zadovoljni sami s seboj. Pri denarju pa bodite pazljivi in ne kupujte stvari, ki jih ne rabite. To bi moglo meni pisati.
0: Za vse.
2: Ja. Lev. V službi vas bodo opazili in lahko dobite boljše opravilo. Partner pa vas bo razveselil z lepo in romantično pozornostjo. Devica. Z dobrim načrtom boste privarčevali nekaj denarja in boste bolj mirni, vseeno pa ne pozabite na počitek in nabiranje novih moči. Tehnica. Z ljubljeno osebo se bosta odlično ujela in uživala v miru. Pri delu pa najprej končajte stare naloge in šele nato začnite nove. Škorpion. Vaš občutek za denar vas bo pripeljal do dobrega zaslužka. Osebno srečo boste našli, ko se boste umaknili od slabih ljudi. Strelec. V službi boste zlahka rešili vse težave, zato vas bodo sodelavci spoštovali. So nekaj zamišljali.
0: Tako te spoštujem.
2: V ljubezni pa boste imeli veliko željo po nečem novem. Oprosti, Neva, če poslušaš. Kozorog. Vaše trdo delo vam bo prineslo več denarja ali nagrado. Ta zaslužek porabite zase in za stvari, ki vas veselijo. Ok. Vodnar. Postali boste bolj samozavestni in začeli bolj verjeti vase. V ljubezni vas čakajo lepi dnevi, polni dolgih in prijetnih pogovorov. In pa še ribi. V službi boste z dobro idejo rešili težavo, ki traja že dolgo. Vaš denar bo varen, zato boste mirni in brez skrbi.
0: Ok, wow.
1: Ja.
2: Yes.
0: Aj si, nar, kake, so me lepe stvari.
1: Mhm. Ja. Dober horoskop ta teden.
0: Ja, škoda, da nič ni res.
2: Pa to.

0: 6:23, kaže ura, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Ok, čas je za minuto iz zgodovine, pa ne tiste iz srednje, ko smo vsi umirali zraven. Na današnji dan leta 1897 je namreč Felix Hoffmann izumil aspirin. Ampak izumil pod narekovaje, ali pač. Primita se za sedeže, kakšna neverjetna zgodba, wow. Ne, ko sem to prebral, sem si mislil, valjda ni aspirin star samo 100 pa nekaj let. Mislim, verjetno so že neki, ne, z neke dreve dol čohali. Res je, da ga je Felix sintetiziral točno na današnji dan pred 129 leti, ampak pred tem je aspirin v raznih oblikah obstajal že pred našim štetjem. Že takrat so odkrili, a to pa je vrej, če me glava boli, ne, bom pojedo. Zažveko nekaj, whatever. Na? Tudi že pred Felixom so ga sintetizirali v laboratoriju, njemu je pač uspelo, da ga je v tisti najčistejši, najstabilnejši obliki in če bi pri tem ostalo, bi bilo ok, ampak Felixu ni bilo dovolj. Felix je čez nekaj let potem izjavil, da je on prav izumil aspirin, ne, da ga je samo sintetiziral, ne? Aha. Da si ga je on zmislil.
2: Torej, da bi še več imel.
0: Ja. Zato je čez nekaj let njegov takratni mentor Artur izjavil, da je Felix to naredil po njegovih navodilih in ne samo od sebe in da ne sme dobiti nobenih zaslug za ta izum. Tako da je njegov mentor Artur na sebe potegnil in mesec dni po tej izjavi je Artur umrl.
3: Skrivnostne smrti.
0: Arturja so potem več kot 50 let ignorirali v znanstvenih krogih, dokler niso primera leta 1999 v Glasgowu spet odprli in našli dokaze, da je Artur govoril resnico in Felix res ni izumil aspirina.
1: Jo.
0: Odzvalo pa se je podjetje Bayer, ne, poznamo, ki je takrat, pri katerem sta bila takrat zaposlena Artur in Felix in je reklo, da to ni res in še enkrat potrdilo Felixa Hoffmana kot izumitelja aspirina.
2: Kdo je zdaj izumil?
1: Ja, mene se
2: je
1: bil pri tretji ali naj.
0: Odvisno, koga vprašaš. Ne?
2: Dobro.
1: Okay.
0: Če vprašaš torej podjetje Bayer, je to bil Felix Hoffmann. Če vprašaš ostale, je to bil da ti Artur, njegov mentor. Ne? Ampak, ko sem vse to bral, sem mislil, pa kak, če se gre za neke tablete samo, kaj se dogaja? Tako da, nauk te zgodbe, ne bodi pameten, ne izumljaj stvari, ker te bojo celo življenje preganjali.
1: Pa daj.
0: Ne?
1: Tako, le še nič ne delaj.
0: Tako.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prendi še dry kanta z vinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Dve minuti čez pol sedmo.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na avtobusni postaji Maribor so začeli s pripravljalnimi deli za postavitev 10 novih polnilnic za nočno polnjenje električnih avtobusov in drugih vozil mestnega potniškega prometa. Primer lažnega policista na letališču Brnik razkriva resne pomanjkljivosti pri notranjem nadzoru policije, saj je moški več kot leto dni v policijski uniformi, ki jo je kupil na Bolhi, sodeloval pri najmanj 16 uradnih postopkih, obravnaval prometno nesrečo, ustavljal voznike in preverjal njihove identitete. Srbska rokometna zveza pa je potrdila predlog za skupno kandidaturo Slovenije, Srbije in Severne Makedonije za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034.
15: Aktualno stanje na cestah. Nekaj gneče nastaja tudi danes mimo slovenskih konic v obe smeri na štajerski avtocesti in pa tudi od Domžal proti Ljubljani, kjer je še 15 minut zamude. Drugih posebnosti zaenkrat ni oziroma o njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite 08 010 55.
14: Še vedno 18 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes čez dan pretežno jasno vreme, proti večeru nekaj več oblakov, sicer najvišje dnevne temperature danes do 34, jutri do 33 stopin, v sredo pa jasno vreme, temperature čez dan pa 30.

0: jutro.
1: Tako, 6:34, kaže ura, Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pred nekaj minutami, ko je bila Shakira s to fuzbalsko himno letošnjo.
3: Daj.
1: Ja sem gledal video spod zraven, ker še ga nisem videl. In jaz sem vmes gledal, pač, kak so pač oblečene te plesavke. Ne?
3: Ja,
1: in je imela Shakira v eni sceni, je imela kavbojke, samo da je ena hlačnica je bila odrezana, ena pa je bila dolga dol. In ne vem zakaj, ampak sem razmišljal, kak bi Jeger zgledal, če bi hodil
3: ne,
1: tako po svetu okol. Ne? Da, pač tako se ti plesavci vidijo spod tih oblačijo, ne? Da bi imel raztrgano majco, pa eno hlačnico, eno dolgo.
3: Jeger, jaz imam dosti takih oplačil doma, Fras, če hočeš, Vrače, lahko bi jutri prinesem, ja. Pa si probaš kako srebrno s
2: Prvič, ne bi bilo prav, drugič pa zgledal bi vrhunsko, ker vse, kar jaz oblečem, na meni zgleda odlično.
1: Jaz pa mislim, da bi klicali policijo, ko ja. Bi te videli.
2: No, jaz mislim, da ne.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Luna in Bailando, 6:42, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In Jäger, da te vprašam, za Ano, tako že vem, ti imaš vrt doma?
2: Ne.
0: Nimaš?
2: Mislim, v Rušah ga nimam.
0: Ok. Ana, ti imaš vrt?
1: Imam vrt.
0: Kak si s paradajzom?
1: Bolj bogo letos, ker je suša.
2: Res?
1: Mislim, bolj bogo, ne, vse paradižnike še krok eno. Več je, več gre pri nas češnjevega v promet.
0: Kot... A, ja.
1: Pri imam pa tudi, tudi volavsko srce. Ampak ni preveč velik letos.
0: Ni? Ok. Smisla, da boš lahko sodelovala letos, ne? Ker se obeta četrti festival Paradižnika in Italiamo Fest na tržnici, Mariborski tržnici na Vodnikovem trgu in sicer 21. in 22. avgusta med 10. in 21. in del tega festivala bo tudi tekmovanje za največji paradajz. Tako da, drage poslušalke in poslušalci, dva tedna, torej še nekje, oziroma ja, 10 dni še časa.
1: Da dozori.
0: Če imate paradižnik, pa je veliki, mora biti vsaj 700 gramov, torej 700 gramov in več, so lahko torej kandidati, da sodelujejo v tem tekmovanju. Ne vem, kaj vse pomaga ljudje, vem, da so se vozili po semena, ne vem kam, vem, da delajo to recimo, da poberajo vse sadeže dol, da samo eno stane in potem tisti najbolj raste in dobi vse, kaj rabi. Tak da taktik je več, Ana, mogoče za drugo leto, ne? Se lahko pripraviš.
1: Ja, eno leto je bil en moj 900 gramov.
0: Res?
2: Res.
0: Mislim, da je zmagovalni lani bil 1,200 kg ali nekaj takega, nisem prepričan, ampak skratka, se da očitno, ne?
1: Ja, seveda se da.
0: Tak da, če imate paradajz, ne ga še vtrgat, počakajte še teh 10 dni, pridite na tržnico, namreč

0: Torej, Italijamo Fest bo še zraven in obenem, kar pomeni, da se je Mariborska tržnica za dva dni spremenila v pravo italijansko pijaco z duhom Dolce Vita in sproščenim mediteranskim vzdušjem, tako pravijo organizatori. Vespe bojo, fičeti bojo, italijanska glasba, paradajz in z teh paradajzov tudi potem ena velika juha. Izjemno bo na Mariborski tržnici, torej med 21. in 22. avgustom.
1: Italijanska hrana in pijača.
0: Ja, vse bo italijansko.
2: Še eno vprašanje, ja? Ali bodo v paradižnikovi juhi tudi črke?
0: Lahko bi bila

0: Madonna in La Isla Bonita, 6:51. Lepo dobro jutro želimo, Ana, Jeger in Marko.
1: Dobro jutro.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
0: Ja, poletje še je, vroče še je in počitnice so še vedno, kar pomeni, ja, še 3 tedne, kar pomeni, da otroci še lahko pridejo na Zvezo prijateljev mladine Maribor in opravljajo ene odlične aktivnosti, ki so jih pripravili to poletje. Kaj recimo jih čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
4: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč 4-nožnim pacientom. Med 9:30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih.
0: Svetovno! Ne vem, če sem kdaj, mislim, jaz kot otrok se ne spomnim, da bi bilo toliko nekih aktivnosti, pač
5: različnih.
0: Ja, različnih,
1: ja,
0: za celo poletje.
1: Včeraj, danes pa grejo plezat.
0: No, evo, jutri pa bodo mladi veterinarji, ne, da jih že od malega naučimo, da je treba skrbeti za živali.
5: Tako je.
0: Da je treba recimo tudi mačke sterilizirati in kastrirati.
1: Po novem tudi čipirati.
0: Čipirati, ne, da jih ni potem na vasi 7 milijonov. In potem, bog ve, kje vse končajo. Ne? Skratka, jutri jih čaka to, vse informacije najdete na zpm-mb.si.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi

0: Tutti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
8: 18. avgust, večer muzikala v izvedbi.

0: Gotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ura je 7.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Na avtobusni postaji Maribor potekajo pripravljalna dela za postavitev 10 novih polnilnic za nočno polnjenje električnih avtobusov in drugih vozil mestnega potniškega prometa. Projekt je del postopne elektrifikacije javnega prevoza, s katero želi občina do leta 2033 vzpostaviti popolnoma zelen vozni park, do konca leta 2026 pa bo po mariborskih ulicah vozilo že 36 električnih avtobusov ter več drugih električnih vozil. Primere lažnega policista na letališču Brnik razkriva resne pomanjkljivosti pri notranjem nadzoru policije. Se je moški več kot leto dni v policijski uniformi, ki jo je kupil na Bolhi, sodeloval pri najmanj 16 uradnih postopkih, obravnaval prometno nesrečo, ustavljal voznike in preverjal njihovo identiteto, pri sebi pa imel tudi ponarejeno značko in izkaznico, repliko orožja, lisice ter razpršilec. Čeprav je bila informacija o njem v policijski evidenci zabeležena že 30. septembra lani, so pristojni ukrepali šele približno 2 tedna pozneje, kar je sprožilo kritike sindikata in strokovnjakov, ki opozarjajo na nevarne varnostne in strokovne napake. Lastniki mačk pa imajo do 31. avgusta še možnost, da označitev in registracijo svoje mačke uredijo z višjim državnim sofinanciranjem. Se država do tega datuma prispeva 30 evrov na mačko, od septembra do konca leta pa bo pomoč znašala le še 8 evrov. Od 1. januarja 2027 bo mikročipiranje in vpis vseh lastniških mačk v centralni register hišnih živali obvezen, zato pristojni lastnikom svetujejo naj postopek uredijo čim prej.

Aktualno stanje na naših cestah. Gneča nastaja pred večjimi mesti, tako na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kjer je zamude približno 15 minut. Nekaj malega gneče pa nastaja občasno tudi mimo Slovenskih Konjic, kjer poteka delo na cesti tako v smeri Maribora kot proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni oziroma v njih ne poročate, če pa naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.

0: Pa še vreme pogledajmo, 19 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 19 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme pa danes čez dan pretežno jasno, do 34 stopinj bomo imeli, proti večeru se bo sicer nekoliko pooblačilo. Podobno vreme tudi jutri, ko bo še vedno 33 stopinj, v sredo pa ves dan lepo jasno vreme, najviše dnevne temperature takrat pa 30 stopinj Celzija.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute so čez 7, Ana Jeger in Marko smo tukaj, želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In danes, ko je 10. avgust, ponedeljek, je tudi svetovni dan levov, tako da Jeger vse najboljše.
2: Ja, nisem se eno, hvala lepa. Samo za malce boš pa ti dal.

0: 10 minut čez sedmo, Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lep ponedeljek. In, drage poslušalke, poslušalci, če še kdo slučajno ne ve, obstaja en Slovenec, obstaja en Mariborčan, ki se piše Vedlin in to ni Dejan.
1: Tako.
0: Je pa pilot, kar je nenavadno na ključje, ampak Dejan je rekel, da ba je nista v žlahti. To je Marjan Vedlin, pilot, ki je šel po svoje letalo na Novo Zelandijo. Rekel, vse skupaj je predrago, da bi mu nekdo dostavil, tako da je on šel sam tja, ga pobral in se zdaj vozi domov.
1: Yeah.
0: Imel je milijon nekih problemov na začetku, potem je malo šlo, pol spet nekaj, pol spet šlo. Jeger, ti si ga malo spremljal čez vikend, kakšna je situacija, kaj se dogaja?
1: Ja, pazi, v soboto je imel težave s pritiskom olja, tako da so se po 10 minutah poleta vrnili na letališče v Townsville v Avstraliji. Pol je mehanik vse skupaj rešil, boj da je bil hin samo ta indikator pritiska olja, okay. Da so pol zamenjali in so poleteli proti Tindalu, vmes pa so se mislili ostaviti še v Normantonu, da na tanka, samo tam ni bilo elektrike in ni delala črpalka. Da so potem tankali, še konec, v Karumbi, ki je par 10 kilometrov stran, samo tam pa ne moreš plačati z navadno kartico, ampak moraš imeti kartico od te tankštele, kje boš tankal. Ne?
0: Okay.
1: Teda pol, ko je razložil, kam gre, pa odkot je sploh prišel, ne? Tam en drugi pilot se ga usmilo, pa je tankal, pa je plačal z njegovo kartico, pa mu je pol Marjan samo flikno nazaj.
0: Ja. Bravo.
1: In zdaj vprašanje, ali je Marjan Vedlin prispel v Tindal?
2: Ja, Tindal. Tindal je sicer vojaška baza, čeprav dovoljuje pristanke tudi takšni mali aviaciji. Pot je bila, vsaj tam smo rekli, tam nekje okrog 4,5 do 5 ur in z malo čelnega vetra, nažalost. Ampak, verjeli ali ne, še vedno smo bili prehitri. Zakaj? Zaradi tega, ker se letališče v Tindalu uradno odpre ob 7:30 zvečer. Mi smo prispeli praktično 7 pa nekaj minut. Tako da smo rekli, ok, te bomo pač počakali v zraku, z gorivom ni bil problema, da bi to bil problem, smo tako ali tako točili 5 ur nazaj. V bistvu malo smo počakali in dobesedno pristali ob 7:30 zvečer v praktično že temi in nas poslali pa zapravo parkirati v popolnoma neosvetljen del letališča, tako da smo še malo mogli svetiti z telefoni, z baterijami. Še bolj zanimivo je pa postalo, ko smo prišli ven iz letališča, se pravi na terminalski del, tam pa žive duše in v bistvu smo rabili kar nekaj časa, dobro uro, da smo dobili taksi, da nas je potem odpeljal do namestitve, ampak ok, rešeno.
0: Pah, ves. Ja, bomo počakali v zraku, ja, ni problema.
3: Ja, pa pol ure krožo, ali kaj.
0: Parkira pa ročno potegna, ali kaj, v luftu. Marjan in ekipa, vso srečo,
3: ja.
0: Želimo še naprej. Jaz upam, da kmalo pridete nekam.
1: Zdaj je plan, da gre proti Darwinu.
0: Aha.
1: Zdajmo pa videli.
0: Dobro, vse se bo še javo, ne?
1: In se bo se, voda.
0: Ok, Marjan, še enkrat vso srečo in torej še več informacij o njegovem popotovanju na Totem Radio. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Tabu, lahko sem srce 27. Žura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, ni še čas za Milana, ne se strašit. Bo čez 2 uri in pol. Ne pozabiti, toti reporter Milan še vedno na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. In ena, ki je prišla v ta izbor, je zagotovo tudi ta o predčasnih volitvah. Dajmo se malo spomniti.
2: Vse je bilo super. Prijazni ljudje, not v penziji, polni energije, sem pa tja.
3: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, ne, to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne. Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne, druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne.
2: Kirim vašim?
3: Mislim to, kaj si pač obkrožil, ne.
2: Ja, mogoče ti veš, kaj sem jaz volil?
3: Ja, na stoj sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal,
2: ne. Ti si bolan, ali kaj si?
1: Ups.
0: Tudi to se dogaja, očitno. Skratka, toti reporter Milan danes 10 pred 10, tudi kasneje 15.15 in 18.15.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
9: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
10: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
12: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
13: Pokaj si nor, če ne znam.
12: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: Olgica, servus, ki imaš deda?
3: Kaj se te veš, ki je?
17: V gostilni?
3: MCK hodi po novem.
17: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
18: Ura je točno pol osem.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju nasipne in zagrebške ceste v Mariboru bodo septembra začeli urejati novo kolesarsko stezo, ki bo povezala obstoječe kolesarske površine na Kosovelovi ulici in ob Pobreški cesti, ter tako zapolnila pomembno vrzel v mestnem omrežju. Prometne nesreče z električnimi skiroji v Sloveniji naraščajo, saj jih je bilo lani okoli 300, tri pa so se končale smrtnim izidom, pri čemer policija med pogostimi kršitvami izpostavlja vožnjo v napačno smer in pod vplivom alkohola. Nogometaši Maribora pa so v četrtem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper in se povzpeli na vrh lestvice.
20: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj zastojev nastaja na mestnih obvoznicah in opatnicah, tako tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kjer je konstantnih 15 minut zamude. Sicer pa se gneča nabira tudi mimo slovenskih konic v obe smeri, tako proti Mariboru kot nekaj več, tudi proti Ljubljani. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Okoli 21 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, okoli 34 najvišje dnevne temperature, jutri podobno 33 stopin bomo imeli čez dan, v sredo pa ves dan lepo jasno vreme, temperature pa 30 stopin.

0: Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio,
2: dobro jutro. 7:32, Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In z velikim veseljem sporočamo in napovedujemo, da se vrni tudi Tine Križanič. Tine, tako da, ne rabi ta ploska.
3: Vse nisla. Zakaj bi?
2: Jo, čez dva tota huda hita.

0: Tine!
1: Tine!
0: Križarić, Tine!
2: Dobro jutro.
0: Po dobro dolgem jutro. Času se vrnil in prideš ja, točno
2: ni
0: v to.
2: Dolgo, ne?
3: 14 dni, ne?
0: Ja.
2: Ja, no, pa prejšnji teden sem...
0: Kaj?
3: Ja, si en dan je bil tukaj, ja.
2: Ne, tu, vse sem vsak dan snemal, da sem vun vlekel toda dva konja zjutraj, veš, da je bilo vsaj nekaj, ne, da bo slušati.
0: A ja, točno. Ja, dobro. Čeprav si zaspal en dan.
2: Ja, priznam. To je bila zanimivo.
0: Da si zaspal. Ok, kaj prinašaš, zdaj, ko si svež, spočit?
2: Predvsem spočit, ja. To se mi dopade, 67-letna Miriam iz Kolumbije se odločila, da bo svoj, recimo,

0: Začela si zapisovat, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, kateri poštar je bolj dolgo pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
1: Res.
0: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
2: upravljavka.
0: In ona še zdaj to lepo dela, vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če je še jaz našel, oni, dajmi, ja, glej, ima ceno posebej za to, za molk ali pa za, ja, in ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupila. Te veš, kaj vse ve, ne?
2: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne?
1: Zanimivo. Si rekel Kolumbija?
0: Kolumbija.
1: V Kolumbiji so ljudi za manj ubili že zagotovo, jaz ne vem kak, še ne ni noben.
2: Pa dobro, prosim.
1: Ja, no, pravim samo.
0: Ja.
1: Veš, kakve informacije ima, ne, take, ki...
0: Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
1: Ja, samo en je potreben, da prije slučajno, ne, v sosesko.
0: Ali pa je...
1: Ali pa ima ona.
0: Kapo, di tuti kapi, lepo je ona tamanje, pa zbog ne vemo.
1: Ja, bravo, Mirjam in hvala ti, ne.
0: Ja, prosim.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Naše poletje.
2: In tota osvežitev.
3: Neskončno poletje se mi zdi, da imamo, ne, letos. Ne?
4: Neskončno.
5: Ja, se
3: je res. Cel čas je že suša, je vroče, je vročinski vali.
5: Hitro se je, tudi so se začele visoke temperature letos že kar štartu junija, kar je ponovadi.
3: In še se bo to poletje nadaljevalo, vsaj še tri tedne, če govorimo tudi, ali pa še več, no, ne vem, kdaj se konča sezona na Mariborskem otoku. Kak dolgo pač toplo, ne, verjetno. In za vas imamo še nekaj vstopnic za Mariborski otok. Spomnimo, prejšnji teden sta bila dva dneva tudi za ston in je bilo nabito polno, da so mogli prav... Parking je bil poln in kopališče bilo polno, da ni šlo več ljudi not. Tak da. Pričakujemo, da bo tako še v preostanku avgusta. Mi vam malo pomagamo, da lahko pridete se malo osvežiti tudi na naš račun. Tako da, če bi radi šli z nami na otok, potem pošljite SMS, ključno besedo otok in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu. Evo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Tukaj sta Pink in Nate Rus, Just Give Me a Reason.

0: Ko pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustiti. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si primti še Dry Kanta z Vinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
9: Ja, kak?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, to ti radio.

0: Minuta čez osmo.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju nasipne in zagrebške ceste v Mariboru bodo septembra začeli urejati novo kolesarsko stezo, ki bo povezala obstoječe kolesarske površine na Kosovelovi ulici in ob Pobreški cesti ter tako zapolnila pomembno vrzel v mestnem omrežju. Na nasipni ulici med Pobreško in Belokranjsko ulico bo urejen kolesarski pas in ukrep za umirjanje prometa, povezava pa se bo nadaljevala po celotni zagrebški cesti in Volodjevi ulici. Naložba naj bi izboljšala varnost kolesarjev, povezljivost mestnih območij in spodbudila uporabo koles kot vsakodnevnega prevoznega sredstva. Prometne nesreče z električnimi skiroji v Sloveniji naraščajo, saj jih je bilo lani okoli 300, tri pa so se končale smrtnim izidom, pri čemer policija med pogostimi kršitvami izpostavlja vožnjo v napačno smer in pod vplivom alkohola, k težjim posledicam pa prispeva tudi previsoka hitrost. Policija opozarja, da je mogoče omejitev hitrosti 25 km na uro pri nekaterih skirojih enostavno odstraniti, zato predlagajo prepoved prodaje takšnih modelov. Po novih pravilih je uporaba e-skiroje dovoljena šele od 15. leta. Nogometaši Maribora pa so v četrtem krogu prve lige v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper in se povzpeli na vrh lestvice. Maribor je povedel v 10. minuti, ko je Žiga Repa z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora zatresel mrežo, zmago pa je v 65. minuti potrdil Čipamba z natančnim udarcem z 20 metrov.
3: Če potegnemo črta na dobra tekma z naše strani, ponovno smo hitro zadeli, potem nekako padli malce v igre, kar se nam je zgodilo že v Celju. Mislim, da na tem moramo delati, ko povedemo, da držimo ta ritem tekme. Ampak nekako drugi polčas, tisto izjemo stative, mislim, da smo tekmo kontrolirali in mirno pripeljali do konca.
2: Je po tekmi povedal Žan Krničnik, zmaga proti Kopru je odlična popotnica za Mariborčane, ki jih v soboto čaka večni derbi proti Olimpiji.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Stanje na cestah, nekaj zastojev nastaja tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Previdno za volanom, če naletite še na kak radar zastojev viro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
7: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Še vreme poglejmo, danes okoli 33 stopinj čez dan, v tem trenutku sicer v Mariboru 22 stopinj, tudi Fala in Pertoča 22 stopinj, popoldan se bo delno pooblačilo, sicer pa jutri pretežno jasno čez dan do 33 stopinj bomo imeli, popoldan lahko sicer pade kakšna kaplja dežja, sicer pa v sredo brez padavin lepo jasno, zjutraj okoli 16 čez dan do 30.

0: Have a nice day, 12 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo se torej posvetiti tem morskim cvetačam. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče teh morskih cvetač. Gre za vrsto meduze, ki je zelo slikovita. Če pogledamo strokovni opis, zgoraj ima rjavkast krog pod klobukom, temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki.
2: Lepo.
0: Zelo slikovita, jaz sem pogooglal, nisem še videl v živo.
1: Lepa je, drugače.
0: Zelo lepa, ja.
2: No, ampak strokovnjaki sicer množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam, ker toplejše morje privablja vedno nove organizme, ampak če se pa zdaj osredotočimo na morsko cvetačo, ki je točno zdaj
0: ja?
2: V slovenskem morju, pa dajmo pogledati, za kako vrsto meduze gre, ampak ker ne jaz, ne vidva, nismo morski strokovnjaki, ne. Sem jaz poklical Andrejo Ramšak na morsko-biološko postajo Piran, torej za kako vrsto meduze gre.
3: Je vrsta, ki prebiva v Sredozemskem morju, najde se jo tudi v Atlantskem oceanu, vse tja do Kanarskih otokov. Se pravi, to je domorodna vrsta in se običajno pojavlja v toplem delu leta, se pravi čez poletje. Potem v konec avgusta, tam do sredine septembra nekako pa se razmnožuje in potem se njen razvoj konča in tudi izgine iz morja, tako da jo ne opazimo več. Vrsta je pa zelo zanimiva, najprej je zelo slikovita, poleg tega je pa to ena redkih vrst meduz, tudi globalno gledano, ki ima simbionte, se pravi ima dinoflagelatske alge, ki dajejo to značilno barvo in te alge ji tudi priskrbijo del hrane. Ne? Del hrane pa dobi s tem, da pleni zooplankton.
0: Zanimivo, kako se zmenja vse to živali, ne?
2: Ja, ne.
0: Ne morejo se pogovarjati, pa to ampak ono... Na neki točki se ena prisesa, na druga, ok, vreje, da bomo pač tak. Ok, gospa Ramšak, ali so škodljive morda te morske cvetače za ekosistem v slovenskem morju?
3: Bi rekla, da niso škodljive, ne, ker so naravni prebivalci, kar je mogoče lahko problematično oziroma kar je nekaj, kar odstopa, pa je to, da se pojavlja vedno pogosteje. Se pravi, če pogledamo nazaj, nekaj desetletij nazaj je bila redko opažena vrsta, zadnjih 15 let pa je ta vrsta pogosteje opažena, v bistvu jo opazimo vsako leto. Ne bi rekla, da je ravno škodljiva za ekosistem v slovenskem morju ali pa recimo v Sredozemlju, kjer je njeno naravno okolje.
0: Ok, torej tukaj kar domača, ne?
2: Ja, je pa res, da smo lahko gledali zdaj prejšnji teden, pa tudi ta teden ogromno slik slovenskega morja, kjer je teh meduz res ogromno, zato najpomembnejše vprašanje, ali so nevarne za kopalce?
3: V bistvu priporočam tako, ker sodi morska cvetača med ožigalkarje, ima nekaj strupov, ampak jih ima manj in zato tudi manj, mi tega v bistvu niti ne čutimo, ne, če se jo dotaknemo z rokami, ampak vseeno priporočam, da se ljudje pač ali pa otroci ne igrajo z njo in da si jo pač zgolj ogledajo, če srečajo v morju.
0: Ok.
2: Dobro.
0: Malo sem si odahnil, ker vedno čakam na take stvari, že tako je ono, ne vem, tam pri Avstraliji, neka mala, ko je spoh ne vidiš, pa te ubije.
2: Ja.
0: Neš, tak da tu, ne, zdaj ravno šlatat, pa čohat, pa božat, ne bo pa nič to reče se nas slučajno dotakne. Najlepša hvala, gospa Andreja Ramšak, to so torej morske cvetače, lahko jih vidite torej v Sredozemlju.

0: Phil Collins in Another Day in Paradise, 8:23, skoraj že 24, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oh, oh,
1: oh. Oh, oui, oui, oui.
0: Peugeot 13G. Voulez-vous? Ok, mislim, zdaj bi lahko 3 minute samo to poslušali. Ampak ne, ena druga zadeva, na spletu se je pojavil en nov trend, ki se imenuje francoska nedelja. Veste, kaj je to?
2: Ne, povej.
0: Poznata? Ne. Ok. Gre za koncept, ki v ospredje postavlja sprostitev in počitek na tak način, da vsakemu posamezniku paše, pač da dela to, kaj mu paše. Ne? Bistvo je torej, da si vikenda ali pa v tem primeru nedelje ne zapolniš do amena, ne? Da nimaš zjutraj tega, do poldne tistega, potem je kosilo tam, potem moraš iti na kavo tja, potem moraš leteti na izlet, potem imaš to, potem se greš kopati večer pa in si otrujen na koncu od vikenda. Ne? Ampak francoska nedelja je preprosta nedelja.
2: Yep.
0: Počitek, skrb zase in je to to. In ob prebiranju sem ugotovil, da se v bistvu vse moje nedelje doslej bile francoske nedelje.
2: Tudi naše so večinoma doma takšne, ja. Se držimo
0: ker
2: tega.
0: Ker si ne planiram milijon stvari, ker je to edini dan v tednu, ko sem fraj, ker 6 dni nisem fraj. Nedelja bo fraj in s težkim srcem pač moreš iti na kake družinske dolžnosti, ampak če že gre, no, dajte mi mir, jaz danes rabim, da je to moj
1: pošteno,
0: dan.
1: Pošteno, pravilno. Jaz, ko si zdaj to povedal, sem ugotovil, da francoske nedelje že dolgo nisem imel, zgledaj tu, če nekaj časa ne bom.
0: Ja, imaš vseeno še malo mlajšo dete,
1: tako,
0: ne rečem, tako da ja. Ampak tudi to je čar po svoje, ne?
1: Vse bo minilo.
0: Boš potem noc spravila.
1: Valjda.
0: Pa, ko se boš nehal, ponedeljek zjutraj zbujati.
2: Lega, kako se reži, že zdaj se reži, 10 let prehitro.
0: Si že mane roke pa vse. Torej, ti, Ana, pa tudi.
2: Mi se doma probamo držati tega načela, ja, da v nedeljo se A dolgo spi, nekaj dobrega poje
0: in pol se... In se na kauču smrdi.
2: Ja, in tako, nimam kaj dodati.
0: Rešeno, upam, da
2: če le može, ni pa vedno, seveda se imaš...
0: Ja, se zgodi, ampak če je že 3-krat na mesec francoska nedelja, pa potem enkrat nemška, recimo, gre skozi.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šošer, Bruno Rački

0: se na konec poletja Picasso.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 2 minuti čez pol deveto.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenja celovita obnova Ljubljanske ulice, zaradi katere bo do 30. novembra popolnoma zaprt odsek med krožiščem z ulico Pariške komune in Fohevo ulico. Po podatkih AJPES-a je med strankami, ki so nastopile na parlamentarnih volitvah, največ za kampanjo porabila Gibanje Svoboda, nekaj manj kot 670 tisoč evrov, sledi stranka SDS z nekaj več kot 665 tisoč evri. Juni in juli pa sta bila v Zahodni Evropi letos najtoplejša prva dva poletna meseca v zgodovini meritev, saj je povprečna temperatura dosegla rekordnih 21,62 stopinje Celzija.
2: Aktualno stanje na naših cestah še ostaja nekaj gneče in sicer na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kjer je še 10 minut zamude, no občasno pa se zapaše tudi na Štajerske avtoceste mimo Slovenskih Konjic, tako proti Ljubljani kot tudi proti Mariboru. Previdno torej za volanom, drugih posebnosti ni oziroma o njih ne poročate, če pa naletite enakak radar za stoj oviro, pokličite 080-1055.
1: Pa še vreme, poglejmo, 22 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Vreme danes dopoldan pretežno jasno, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, vseeno danes do 34 stopinj Celzija, jutri do 33 pri podobnem vremenu, v sredo pa lep dan, ves dan, zjutraj okoli 16, čez dan do 30 stopinj.

0: In auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio,
2: dobro jutro. 8:34 kaže ura, ja, tukaj smo vaši prijatelji Ana, Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja še vaju vprašam, ker ne vem, kak vi dva preživljata to vročino. Mislim, kot zdaj, ko je bilo 36-37.
4: Noter pa na klimi.
3: Ja.
2: Mislim, nisi za zunaj, niti fajn to.
4: Ne.
2: Okay.
3: Zunaj je fajn, če je kaki vir vode. Recimo bazen, tuš, nekaj, okay. Okay, to gre. Če pa ni, pa pač noter do te mere, da imam zdaj oči tak, ne te, tako me gledam že celo jutro.
4: Rabiš gledat v klimo, veš?
2: Ja.
3: Hvala, kakaj.
2: Ana.

0: piace poletti.
1: Se provam deja de bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Čeprav je poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Ja, poletje še je, vroče še je in počitnice so še vedno, kar pomeni, ja, še tri tedne, kar pomeni, da otroci še lahko pridajo na Zvezo prijateljev mladine Maribor in opravljajo ene odlične aktivnosti, ki so jih pripravili to poletje. Kaj recimo jih čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč štirinožnim pacientom. Med 9.30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8 in 16. uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih.
2: Svetovno! Ne vem, če sem kdaj, mislim, jaz kot otrok se ne spomnim, da bi bilo toliko nekih aktivnosti. Pač
4: različnih.
2: Ja, različnih. Ja, za celo poletje.
5: Včeraj, danes pa grejo plezat.
2: No, evo, jutri pa bodo
5: stino.
2: Mladi veterinari, ne, da jih že od malega naučimo, da je treba skrbeti za živali.
4: Tako je.
2: Da je treba recimo tudi mačke sterilizirati in kastrirati.
5: Po novem tudi čipirati.
2: Čipirati, ne, da jih ni potem na vasi 7000 milijonov. In potem, bog ve, kje vse končajo. Ne? Skratka, jutri jih čaka to, vse informacije najdete na zpm-mb.si.
1: Dobro jutro, s totimi hudimi hitimi.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, če paziš pri prehrani, redno telovadiš, pa se kljub temu ne moreš znebiti trebuha, so vzrok hormoni.
2: Ne moreš, verjetno, pa glih mene to moglo dobiti.

0: Evo pa je odpel Bruce Springsteen, Born in the USA, 2 minuti pred 9. Ana Jäger in Marko želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In z mislimi bomo še naprej z vami, ampak delovno mesto predajamo Saši Pančur, ki bo poskrbela za izjemno dopoldne na Totem radiju. Tukaj bo z 9 ob 9, predtem pa seveda še novice ob 9 uri.
2: Toti radio Maribor. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
7: Je. Yeah.
6: Pa klička pri treh himnih.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
6: Dobro, ohrani se menima.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Minuta čez deveto.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se danes začenja celovita obnova Ljubljanske ulice, zaradi katere bo do 30. novembra popolnoma zaprt odsek med krožiščem z ulico Pariške komune in Fohevo ulico. Promet bo preusmerjen, obvoz pa bo veljal tudi za avtobusno linijo G2. Po koncu del na cesti proletarskih brigad pa naj bi se zapora razširila do Metelkove ulice. Obnova vredna nekaj manj kot 3,2 milijona evrov bo med drugim prinesla zožane vozne pasove ter urejene površine za pešce in kolesarje. Po podatkih AFS-a je med strankami, ki so nastopile na parlamentarnih volitvah, največ za kampanjo porabila stranka Gibanje Svoboda, nekaj manj kot 670 tisoč evrov. Sledila ji je SDS z nekaj več kot 665 tisoč evri, pri obeh pa je bil posamezni glas stal približno 2 evra. Najbolj učinkovit vložek je imela Resnica, ki je za vsak glas namenila okoli 1,75 evra, medtem ko so bili glasovi za Demokrate, SD in skupno listo NSI, SLS in Fokus precej dražji. Juni in julij pa sta bila v Zahodni Evropi letos najtoplejša prva dva poletna meseca v zgodovini meritev, saj je povprečna temperatura dosegla rekordnih 21,6 stopinje Celzija. Obdobje pa so zaznamovali tudi vročinski valovi, suša in požari.
2: Je kaj takega na naših cestah?
4: Krajši zastoj je na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam okoli 7 minut, sicer pa še dva radarja prižita na vas, eden je na podravski avtocesti na razcepu Slivnica, iz smeri Ptuja proti Celju in pa še radar v Šratovcih pri Mesnici. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite telefonsko številko 080-1055.
2: Danes in jutri delno oblačno vreme na našem koncu, temperature bodo šle do 34 stopinj, trenutno pa v Mariboru in tudi na Ptuju 25. Jutri torej skoraj identično, v sredo potem bolj jasno vreme, bo pa tudi nekaj stopinj manj, nekje do 30 jih lahko pričakujemo.
3: Sašinih 9 ob 9.
2: So 3 minute čez deveto, Saša in Jeger sva tu. Prvič danes želiva dober dan.
4: Dober dan.
2: Na ponedeljek 10. augusta, Jeger gre lepo po kafe, tako kot smo navajeni, mi pa še po kaj za zraven. 9 ob 9.

0: Lenny Kravitz, zlato iz konca 90-ih, pa iz tistih naših let, tudi Linkin Park, Tattoo in potem hit poletja 2020. Jerusalema, se spomniš tisti ples na TikToku, ki tudi tebe čaka? Še vedno se spomni, veš, za prvih 100 sledilcev.
1: Ja, ali kamor.
0: Na 93 smo trenutno, se
1: pravkar
0: preverila. Tak da dajmo in dajmo tudi začeti z 9 ob 9. Če ni bil taki boom kot prejšnji, to ti hudi hit velja pa za hit poletja 2019. To sta Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Cu face lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od auto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Pripravljeni. Pozor! Tik!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
3: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Pol deset je ura, kaj imamo na cestah?
16: Ja, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžali in razcepom Zadobrava proti Ljubljani so krajši zastoji, tako da tam strpno, sicer pa še radar na podravski avtocesti na razcepu Slivnica, meri pa s Ptuja proti Celju. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Še aktualne temperature, 26 stopin v Mariboru, 27 jih imate v Nadolah. Danes in jutri bo šlo nekje do 34, pri takem delno oblačnem vremenu, od srede naprej bo spet bolj jasno, ampak tudi manj vroče, nekje do 30 stopin je napovedanih.
17: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9.
18: Vsak dan

Kot je poletni hiti tudi v 9 ob 9. Nova runda spet jutri, zdaj pa lepo dalje. Toto do povdne. Joker out pa nekaj z vrha naše lestvice, totih 30.

0: 11 do 10. To ti reporter Milan, sicer na zasluženem dopustu, so pa tu najboljše zgodbe pretekle sezone. Tudi tista o predčasnih volitvah.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je še zadnji dan, ko so odprta predčasna volišča oziroma volišča za predčasno oddajo glasov. Če slučajno vas čez vikend oziroma v nedeljo, ko so volitve, ni doma in jaz sem pred enim od teh v naše mesto, da malo preverim. Vidim, tu sta dva gospoda, ki sta pravkar prišla ven. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Servus, zdrav.
2: Ja, servus.
0: Sta volila?
2: Sma volila. Zdaj pa žal bomo hodila do desetih.
0: Se, kaj pa?
2: Kavo smo spila, ne?
3: Razen, če imaš ti kake veze, ki, da bi na manut nekdo malo stisnil nekaj.
0: Pa dobro, nisem zato tu, nimam teh veze, nima me vse štimalo, vse po pravilih, kaka je bila vajna izkušnja s predčasnimi volitvami.
3: Mislim, štimalo, jo, super, prijazni, vse, nimam kaj reči, ne samo veš, kak to naši pravijo, ne, zdaj,
2: prašan. Kaj vaši?
3: Mislim, pravijo, pač kao.
2: Kaj vaši?
3: Ne, naši.
2: Ti si torej.
3: Ne, nismo za naši, pač ko pravijo, ne, da je, če je to vse legalno, sploh skup.
2: Mislim, kako lahko zdaj on, ko tu snemate, pravi naši, vaši, pa to. To ni vredno.
0: To je njegova izbira, ne?
2: Vem, samo kaj, naši. Vse je bilo super. Prijazni ljudje, not v penzi, polni energije, sem pa tja.
3: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to čitno paša, ne?
2: Kirim vašim?
3: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
2: Kako ti veš, kaj sem jaz volil?
3: Ja, na stoji sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal,
2: ne? Ti si bolan, ali kaj si? Viš, to imajo v sebi. Toto snemanje, prisluhnimo Slovenca v snemanje. Vidio, ki imaš telefon?
3: Pa nisi ti zanimiv, no. Mi snemamo tote bolj korupcija.
2: Mi?
3: Pa, mislim, oni snemajo pač te
2: mi?
3: Korupcije. Pa ne mi, oni, mislim, neko so.
2: Kjera registracija auta je to?
0: Bih, Bosna in Hercegovina.
2: A, ne vem. To je samo nalepka projekt. In se kot izraelski auto to zdi.
3: Pa daj lepo, da je prosim, no naši ja ne vozijo takih auto.
2: Naši?
3: Mislim, naši imajo take, zatemljene šipe, ne?
0: Dobro, kot slišite, obstajajo debate, vsakem primeru ne pozabiti iti voli, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Grem s tavo biti.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prednti še draj kantal z vinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Še minuta in ura bo 10.
8: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Pernici so začeli dela za umirjanje prometa, s katerim želi občina Pesnica urediti vaško središče ter izboljšati varnost pescev, kolesarjev in otrok. Do konca novembra bodo uredili površine za pesce in kolesarje, območje cone 30, parkirišče pred trgovino ter javno razsvetljavo, kanalizacijo in vodovod, zaradi česar bodo občasno potrebne delne ali popolne zapore. Lastniki mačk imajo do 31. avgusta še možnost, da označitev in registracijo svoje mačke uredijo z višjim državnim sofinanciranjem, saj država do tega datuma prispeva 30 evrov na mačko, od septembra pa do konca leta pa bo pomoč znašala le še 8 evrov. Od 1. januarja bo mikročipiranje in vpis vseh lastniških mačk v centralni register hišnih živali obvezen, zato pristojni lastnikom svetujejo naj postopek uredijo čim prej. Slovenija pa je pri preskrbi s krvjo samozadostna, število krvodajalcev pa je primerljivo z evropskim poprečjem, pri čemer so trenutne zaloge krvi zadovoljive, vendar se lahko hitro spremenijo, zato jih pristojni dnevno spremljajo. Letno se na odzem prijavi okoli 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa približno 80 tisoč odzemov, med katerimi je okoli desetina novih darovalcev, razlagajo na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: In previdno na naših cestah.
9: Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, tako da tam strpno in po predpisih, če karkoli opazite na vaši poti, pa pokličite 0800 1055.
0: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Delno oblačno in okoli 27 stopinj pa na našem koncu. Do 33 še lahko pričakujemo in podobno potem kaže tudi za jutri, v sredo pa popolnoma jasno vreme pri največ 30 stopinjah.
12: Toti radio.
13: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: Minuto čez deseto, lepo dopoldne na Totem radiju. Saša in Jeger sva tu.
2: Dober dan.
7: Seveda tudi s stotimi poletnimi hiti. In še ena stvar, ki bo definitivno pomagala pri vročini, karte za Mariborski otok. Celo poletje na Totem radiju, tudi danes uživanje za dva, ki ga lahko izkoristite kadarkoli, samo prijavite se. Otok pa ime in priimek, pošljete SMS na 051 220 220. To je to.

0: In med počitnicami tudi en poseben pozdrav vsem našim tamalim, ki to poletje uživajo zvezo prijateljev Mladine Maribor. Ne govorimo samo o letovanjih, čisto vsak dan tukaj v Mariboru za njih pripravljajo delavnice, izlete in vsak dan jih lahko prijavite. Jutri bodo recimo spoznavali enega najlepših poklicev, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč štirinožnim pacientom. Med 9.30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih.
0: Na igranje, ustvarjanje, ki se ga lahko udeležite kadarkoli, za izlet pa torej danes še možne prijave in sicer na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Še več totih hudih hitov.
3: Toto dopoldne in Saša Pančur.

0: Jutri Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
5: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja.si. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: 10:31 minut, Jeger, je kaj takega na naših cestah.
4: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro ter med priključkom Domžal in razcepom Zadoborova proti Ljubljani. Oboje drugih posebnosti v tem trenutku na naših cestah nič opazite, karkoli kar ne sodi v promet na vaši poti, nič 8, nič 10:55.
3: Danes in jutri torej delno oblačno vreme na našem koncu. Temperature bodo šle do 33 stopinj, trenutno pa v Mariboru 28 in v Dolenji 29. Tudi jutri bo zelo podobno, v sredo potem morda nekaj stopinj manj, tam do 30, bo pa lepo sončno in jasno.
5: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od zvezdi.

0: v soboto smo ga slišali, Fever Dream in Alex Warren, čisto na vrhu, prvo mesto naše lestvice totih 30, če ste jo zamudili, pa brez skrbi. Tudi v sredo lahko slišite najboljših 30, točno ob 20.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
9: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
8: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni odr Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Še pol minute in ura bo 11.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski kriminalisti so po 8 mesecih zaključili preiskavo incidenta v Račah, kjer je skupina mladoletnikov s pomočjo lažnega profila na družbenih omrežjih starejšega moškega zvabila na srečanje, ga napadla, mu vzela denar, bančno kartico in avtomobil ter pozneje poskušala zlorabiti tudi njegove podatke. Kot poroča časnik Večer, so kazensko ovadbo zaradi suma ropa nasilništva, odzema motornega vozila in zlorabe plačilne kartice vložili proti 4 mladoletnikom, medtem ko bodo o vlogi mlajših od 14 let tožilstvu poslali poročilo. Policija je ob tem ponovno opozorila, da so samoinicijativne akcije tako imenovanih lovcev na spolne predatorje nezakonite in nevarne, ter lahko prerastejo v druga kazniva dejanja ali otežijo uradne preiskave. Na Štajerski avtocesti je zaradi obnove vzpostavljena nova zapora do predvidoma 19. augusta, bo namreč zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto Celje Vojnik Slovenske Konjice Tepanje. Hkrati ostaja do predvidoma 31. augusta zaprt tudi ovoz na avtocesto v smeri Ljubljane, zato voznike opozarjajo na upoštevanje obvozov in možnost zastojev. V Sloveniji pa narašča število prometnih nesreč z električnimi skiroji, pri čemer je bilo lani zabeleženih okoli 300 nesreč, tri pa so se končale s smrtnim izidom. Med najpogostejšimi kršitvami policija izpostavlja vožnjo v napačno smer, vožnjo pod vplivom alkohola in prekoračitve hitrosti, saj je pri nekaterih skirojih mogoče blokado na 25 km na uro tudi odstraniti. Zaradi varnosti zato predlagajo prepoved prodaje takšnih modelov, medtem ko je uporaba e-skiroje po novih pravilih dovoljena šele od 15. leta.
11: Pa aktualno stanje na naših cestah.
12: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa tudi pred Ljubljano do Domžal proti razcepu za Dobrova, tako da tam po predpisih in predvsem strpno, če pa opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Še aktualne temperature, 30 stopinj že v Mariboru, enako tudi v Ključarovcih. Danes in jutri bo šlo do 33, predelno oblačnem vremenu. V sredoma se bo potem popolnoma razjasnilo, temperature pa tam nekje do 30 stopinj.
10: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
11: 2 minute čez 11, Saša in Jeger sva tu, lep ponedeljek želiva.
12: Dober dan.
11: In kaki bi te sploh bil poletni ponedeljek brez pitbula, Jeger? Kar slabo, feel this moment in lepo dopoldne na Totem radiju. Get money twice, I'm from the dirty, but that chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: je hotel reči kaj drugega, pa ni. Hug yourself, you can go in. Ne. Kamera.
1: Zdaj objamem.
0: Radio. Ja, ne vem. Bi prej rekla, da je šlo v tisto drugo smer, ampak to ve samo on. To ti radio poslušate, kjer so va danes jutre prebujali Jeger. Jeger se sicer prebuja še zdaj. Tudi fras, Ana.
1: Tako očitno.
0: Je, očitno. In pa z dopusta danes tudi Tine.
1: 67-letna Miriam iz Kolumbije se je odločila, da bo svoj, recimo temu, hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna je bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, kjeri poštar je bolj dolgo, pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
2: Res.
1: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
3: upravljavka.
1: In ona še zdaj to lepo dela. Vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če je še jasno šel, on je, daj mi,
4: jasne,
1: ja, glej, ima ceno posebej za to, za molk ali pa za, ja, in ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupila. Te veš, kaj vse ve, ne.
3: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne.
2: Zanimivo. Si rekel Kolumbija?
1: Kolumbija.
2: V Kolumbiji so ljudi za majno bili že zagotovo, jaz ne vem kak, še ne ni noben.
3: Pa dobro, prosim.
2: Ja, no, pravim samo.
1: Ja.
2: Več kakve informacije ima, ne, take, ki...
3: Joj.
1: Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
2: Ja, samo ne. En je potreben, da prije slučajno, ne, v sosesko.
1: Ali pa je...
2: Ali pa ima ona.
1: Kapo, di tuti kapi. Lepo jih ona tamani, pa zbog ne vemo.
0: Jutri bodo spet tukaj, ne jih zamudi takoj ob 5:30 zjutraj.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršov, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
7: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še drag kanta v zvinkle.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža. Tutti radio.
16: Minuta še do pol dvanajstih in če ste na cestah, ki, kdaj, kaj, zakaj?
17: Ja, nič kaj takega, niki, super. Kaj, zakaj. Ja, sicer še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, ampak nikjer se ne stoji več kot tam nekih 10 minut. Tako da strpno, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Delno oblačen, okoli 30 stopinj pa trenutno na našem koncu. Do 33 še lahko pričakujemo, podobno potem kaže tudi za jutri, v sredo pa popolnoma jasno vreme in tam nekje do 30 stopinj.
2: Moje mesto,
7: moje mesto,
2: moj radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše, od vedno.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes ko pojdem u Mariboks.
1: Pa glede na to, da je kino ponedeljek, dajmo danes družinsko. Dve veliki poletni uspešnici za naše najmlajše v Mariboksu, Minioni in Pošasti, prvič že 20:30 in še večji hit, če je to sploh možno, Tačke na patrulji, Dino film o 16:30, 17:30. Gledali smo jih 100-krat, nikoli še v kinu, tako da se vidimo in upam, da se vidimo tudi 20. avgusta, to je naslednji četrtek, v Mariboksu pripravljajo nekaj za nas, ženske in mamice.
2: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboksu čaka poletni Queen's Night, poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboksu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
1: Vabi Ksenija Arzenček. Se vidimo, vstopnice pa seveda na spletni strani kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest. 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
5: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kog?
6: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: In je minuta čez 12.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Destinacija Štajerska je v prvem polletju letošnjega leta zabeležila skoraj 191 tisoč turističnih prihodov in več kot 428 tisoč prenočitev, kar pomeni 6,6 odstotno rast prihodov in 7,5 odstotno povečanje prenočitev glede na enako obdobje lani. Rast je bila tako hitrejša od slovenskega povprečja, pri čemer so večino turističnega prometa ustvarili tuji obiskovalci, ki so predstavljali približno 77% vseh prihodov in prenočitev, medtem ko so domači gostje prispevali približno 23%. Rekonstrukcija hidroelektrarne Formin in jezu Markovci je vstopila v novo fazo, saj je ministrstvo objavilo dokumentacijo za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, ki bo v okviru javne razgrnitve dostopna do 24. avgusta. Dravske elektrarne Maribor bodo projekt, njegovo časovnico in predvidene posege občanom predstavile danes ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci, kjer bodo odgovarjali tudi na vprašanja zainteresirane javnosti. Na Hrvaškem so aretirali 33-letnega Slovenca, ki ga črnogorske oblasti iščejo zaradi suma sodelovanja v kriminalni organizaciji, povezani škalerskim klanom in pranja denarja. Črnogorsko tožilstvo njemu in še dvema osumljencema očita tudi tihotapljanje 380 kg kokaina ter 4 primere pranja denarja v skupni vrednosti okoli 2,9 milijona evrov, pridobljenega s prodajo prepovedane droge.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Je kaj takega na naših cestah?
5: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pot do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut, radar pa je v Črešnjevcih ter tudi v Dokležovju. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
6: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Danes in jutri zunaj delno oblačno vreme, vsaj na našem koncu, temperature nekje do 34 stopinj, trenutno pa v Mariboru 31, v Majšperku 32. Tudi jutri bo vreme zelo podobno, v sredo potem morda nekaj stopinj manj, nekje do 30 je napovedanih, vreme pa lepo, sončno in jasno.

0: 4 čez 12 so lepo popovde na Totem radiju. Anja je ob tej uri lepo na domačem terenu.
1: Ja, res.
0: Skupaj čuvava vaš Fras in Medvar show in da ne bo ta slučajno kaj rekla, ko prideta oba nazaj,
1: ja.
0: Čuvava tudi dve karti za Mariborski otok. Če bi se kopali, ohladili, uživali, samo pišite otok pa vaši podatki na 051-220-220.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zavzetost, ta občutek za delo v medijih.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na Fras in Medvar šovce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev. 32 stopinj že v tem trenutku, spet je vroče in spet je čas za eno bombico.
2: Kako
1: bi bilo fajn se malo ohloditi na Mariborskem otoku. Tudi danes na Totem radiju dve prosti vstopnici, ki jo lahko izkoristite kadarkoli do konca poletja in tokrat oziroma kmalu bo Atija in mamico očitno peljal malo na dopust naš najbolj simpatični poslušalec. Kdo je z nami?
3: Tim Marčo.
1: Zdravo, Tim.
3: Zdravo.
1: Ste že bili kaj na morju letos?
3: Gremo
1: za Boste prehitro pred tem še skočili na Mariborski otok, boš povedal mamici pa Atijo.
3: Ja.
1: Tim, iskrene čestitke, pravkar si dobil dve karti za kopanje na Mariborskem otoku. Uživaj, lepo se mej in z Anjo ti želiva res lepe počitnice.
2: Tako.
3: Ja.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
3: Med totimi hudimi hiti tudi čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pot do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut, spomnimo pa še na radar, ki je v Črešnjevcih ter tudi morda še vedno v Dokležovju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, kličite nič 8 nič 10 5 5.
3: Še aktualne temperature, 32 stopinj v Mariboru, 29 jih imate v Rušah. Danes in jutri bi šlo nekje do 33-34 stopinj, piše, vreme bo ostalo delno oblačno. V sredo bi se naj potem popolnoma razjasnilo, temperature bodo dosegle 30 stopinj. 12 in 32 minut je na uri, lepo nedeljek in lepo popovdne s totimi hudimi hiti.

0: Bravo.
1: Bravo, mislim.
0: Mislim, bravo.
1: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
0: To pa je res, to pa je neverjetno.
1: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Kakih 17 minut do 13 in če ste slučajno zamudili danes do poldan. Brez skrbi, tudi danes bomo še slišali totega reporterja Milana. Cele počitnice poslušamo najboljše zgodbe te zadnje sezone in danes bo to tudi na temo predčasnih volitev.
1: Vse je bilo super, prijazni ljudje, not v penziji, polni energije, sem pa tja.
2: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam not sedijo, ne, to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne. Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne, druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne.
1: Kjerim vašim?
2: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne.
1: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
2: Ja, na stoj sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal.
1: Ti si bolana, kaj si?
0: Ne zamudite v celoti danes še 15 čez 15 in tudi 15 čez 18.

0: bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
5: Da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: je minuta čez 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Lastniki mački imajo le še do konca letošnjega leta čas, da poskrbijo za obvezno označitev in registracijo svojih mačk. Novela zakona o zaščiti živali namreč določa, da morajo biti vse lastniške mačke starejše od 12 tednov čipirane in upisane v centralni register hišnih živali. Obveznost bo v celoti začela veljati 1. Januarja, do takrat pa velja prehodno obdobje. Država stroške čipiranja trenutno tudi sofinancira in sicer do 31. Avgusta lastnik plača le 8 evrov, od septembra pa bo cena 30 evrov. Zoran Stevanović je kot predsednik državnega zbora prvič po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so danes poročili iz stranke Resnica. V stranki so ob tem poudarili, da bo Stevanović, če bo prejel vabilo, obiskal Moskvo. Poudarili pa so tudi, da pot do miru vodi skozi dialog z obema stranema, tako Rusijo kot tudi Ukrajino. Potezo je kot znak razumnega ravnanja evropskih politikov pozdravil tudi direktor druge evropske direkcije ruskega zunanjega ministrstva. V ukrajinskih napadih z droni v srednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih so sporočile lokalne oblasti. Napade so po njihovih navedbah izvedli na industrijska in civilna poslopja, ukrajinske sile pa so med tem sporočile, da so ruske sile minulo noč nad Ukrajino izstrelile 126 brezpilotnikov.

0: kaj takega na naših cestah.
1: Ja, zastoji so še zmeraj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pot do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 30 minut, radar pa je v Šratovcih previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

jasno in okoli 32 stopinj je na našem koncu. Do 33 še lahko pričakujemo in podobno kaže tudi za jutri, v sredo pa potem popolnoma jasno vreme pri največ 30 stopinjah.

0: minute čez 13. Anja in Saša sva v vaši družbi.
1: Zdravo.
0: Seveda samimi totimi hudimi poletnimi hiti in čez dva pride tudi profesor Križanič, ki nas danes pelje, pa je tako obljubljal najboljše leto na svetu. Ja, bo povedal profesor, ampak najprej Teddy Swims, to je tudi Gwen Stefani, pa čisto malo sta seveda zraven tudi tota dva.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: profesor Križanič.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, gospodični.
0: Najprej bi samo rekla, da ima danes celo neko debelo srajco s dolgimi rokami.
2: Da, lanena
1: je. Jaz sem ga ravno gledala, kako v stilu, barvno sklajenje danes.
2: Včasih se mi posreči.
0: Če je vroče.
2: Samo res, ja, kar nas čaka spet ta teden je... za dolge rokaj, vrani. Moje pisanje.
0: Ja, se vedno.
2: Ja, tako.
0: Kam gremo?
2: Danes, torej v leto, ko je na svet privekala ena zelo, zelo znana in lušna oseba, ki sedi tu zraven mene, na levi.
0: Anja kaže na sebe.
2: Te sta dve, obe sta lušni, no, ampak
0: Anja
2: samo
0: še
2: ena.
0: Dolgo ni bilo.
2: Samo ena iz 92-tega.
0: Tako,
2: Sicer je, ja, single je izdan 91-tega. Ne, takrat, ko si bila v procesu,
0: planu,
2: ne,
0: tako.
2: In 92. je postala hit, ne, smo tem dobili dva hita.
0: Yeah.
2: In tebe, in Šanis, in I Love Your Smile. Pa še tak je glih za tebe.
0: Glih za mene,
2: ja,
0: vidiš.
2: Ja. Šanis Wilson je bila takrat stara le 18 let, ko je izdala to pesem. In tudi to besedilo je v bistvu o njeni mladosti. Šanis se v skladbi kot dijakinja zaljubi v svojega sošolca, klasika, ne. Pesem je bila sicer najpopularnejša na radiju Disney, to tudi je, saj je bila namenjena vrstnikom, no potem pa se je visoko vrstila tudi na pop in R&B lestvicah. Šanis je, tako kot večina oziroma mnogi izvajalci R&B-a v začetku 90-ih imela v pesmi še en rap del, ampak so ga za predvajanje na radiju izrezali, to ker pač... Takrat še to ni bil mainstream in so skladbe tako snemali, da je bilo vse skupaj mogoče izpustiti. In podobnih trikov so se posluževali recimo TLC, pa Kim Sims, Sissy Peniston in številni drugi.
1: Zanimivo.
2: Ja, skladba je iz filma Inner Child in je, kot radi rečemo, One Hit Wonder. Ker potem pa, ne vem, če še bil kaki komad, ki je v meme vreden, ampak jaz mislim, da si je zaslužil za penzijo.
0: Tako, ni bilo treba več.
2: Ja. Zdaj hitro, če je bila stara leta 92, 18 let, koliko je zdaj?
0: Ja, 34 plus 18. Zdaj ti hitro.
2: Ja, super star za to.
0: Računaj.
2: Ne, to veste,
0: Anja.
2: Veste mlade.
1: 34 plus 18 je 52.
2: No, to smo tu neki. Skoraj. Dobro, ok. Lep teden sem, lep ponedeljek in... Ja, vdržite še ta teden, to je bilo med COVID-om. Ključnih je naslednji 14 dni, vročinskega vala. Ne?
1: No, evo.
0: Tako.
2: Ja, klimo na, ne na preveč, ne, tak ravno zmerno.
1: Zmerno, ja.
2: Ja, tak da imate lahko dolge rokave.
0: Ja, evo ga, rešeno.
2: V redu? I Love Your Smile in Šanis.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
5: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
4: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
5: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
6: Pozor, Maribor!
5: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ejoj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: 13:31, Anja, je kaj takega na naših cestah?
18: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Zastoji so pa tudi proti Ljubljani in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Spomnimo še na radar, ki je morda v Šratovcih, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
17: In še aktualne temperature, 33 stopinj v Mariboru, 34 jih imate v Dravcih. Podobna napoved je tudi za jutri, torej do 33-34 stopinj in delno do pretežno jasno vreme. V sredo se bo še zjasnilo, temperature pa malenkost nižje do največ 30 stopinj.

0: in 33 minut je na uri, zanje vam želiva lepo popovdne.
1: Zdravo.
0: Še en lepo letni ponedeljek na Totem radiju in uživajte tudi s stotimi poletnimi hiti.
2: Bravo,
3: bravo,
2: bravo, mislim
3: bravo.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvar Show kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, če paziš pri prehrani, redno telovadiš, pa se kljub temu ne moreš znebiti trebuha, so vzrok hormoni.
2: Ne može, verjetno, pa glih mene to moglo dobiti.

0: Lep ponedeljek in lepo popoldne še naprej. Saša se za danes poslavljam, sta pa Anja in Andrej še naprej za super druženje na Totem radiju.
1: Seveda.
0: Seveda imata Tote hude hite, pa tudi kako idejo še za čez počitnice, recimo za jutri, če še iščete tisto ta pravo. Ampak najprej ceste, vreme in tudi novice.
2: Toti radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Pripravljeni, pozor, tek!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.

0: Tuco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ura je 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,51 evra, liter dizelskega goriva pa 1,75 evra. Za liter kurilnega olja bo po novem treba odšteti 1,35 evra. Bencin se bo tako pocenil za več kot 6 centov na liter, dizel pa za skoraj 13 centov. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili iz Ministrstva za finance. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju Facebook delila zapis po prometni nesreči pred dobrim tednom. Povedala je, da je nesreča sprožila val ugibanj in dezinformacij. Ponovila je tudi, da je bila za nesrečo, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom, odgovorna sama in da bo plačala tudi kazen. Odzvala pa se je tudi na očitke zaradi druženja s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo. Poudarila je, da je prijateljica tudi slovenska državljanka, ki je državljanstvo pridobila po vseh zakonskih postopkih, in sicer kot vrhunska športnica. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktiviranih 6 požarov, največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Gašenje otežuje močan veter zaradi strmega in težko dostopnega terena, pa gasilci požara ne morejo obkrožiti, zato si prizadevajo preprečiti, da bi ogenj dosegel hiše, se razširil v gozd ali prešel na sosednje gorovje.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Anja, kaj imamo na cestah?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut. Zastoji pa so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Radar v sivem Candyju je v Šratovcih in meri v smeri Radencev. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Večinoma sončno vreme je v Mariboru pri 32 stopinjah, 32 tudi v Rušah, v Koračicah, medtem 34 stopinj Celzija. Jutri bo ponekod najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo spet zjasnilo, lahko pa popoldne nastane kakšna ploha ali celo nevihta do 32 stopinj. Še pričakujemo jutri, no v sredo in četrtek bo tem pretežno jasno vreme, v drugi polovici tedna pa bo vročina tudi nekoliko popustila.

0: Dober dan in lepo ponedeljkovo popoldne. Anja in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
0: Evo, Anja se je vrnila. Si preživela jutro, cel teden?
1: Sem preživela, super.
0: In se zdaj naspala čez vikend.
1: Tudi to sem se.
0: Fino, lepo, da te imamo tudi v popoldanskem delu našega programa v tem tednu. Če je za vas današnji ponedeljek dopustniški, potem seveda bravo, čestitamo.
1: Res je.
0: Naj bo miren in fajn dopust. Definitivno, tudi če se vam je pa danes dopust končal, pa se še niso končale počitnice.
1: Ja.
0: Ja, in tudi v tem tednu v Družbi Zveze prijateljev mladine Maribor lahko preživite nekaj čudovitih uric. Tako bo po treh totih hitih Sara Irman Kolar že povedala, kaj bodo počeli jutri, da se sveda vi še pravi čas lahko prijavite. Ja.
1: Super,
0: dobro,
1: odlično.
0: Lady Gaga, Billy Idol, Kamrat, sami toti hudi poletni hiti. Ne more biti drugače. Tudi v ponedeljek. Dobrodošli in uživajte.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich. Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vedo šal.
3: Ja, ko Rudi Karel.
2: Wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej.
3: Wann du willst, du willst.
2: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Fino, poletje gre naprej, ta prave poletne temperature tudi in tudi počitnice se nadaljujejo s polno paro.
3: Ja, še malo.
2: Ja, in dajte to izkoristiti, te počitniške dni, ki so lahko v družbi Zveze prijateljev mladine, Maribor in pa sve njihovih ekip še toliko bolj zanimive, tudi v tem tednu. In ponavadi za naslednji dan pogledamo in preverimo pri Sari Irman Kolar, kaj se dogaja. Sara, kaj pričakujemo jutri od vaših ekip?
4: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč štirinožnim pacientom. Med 9.30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih.
2: Ja, fino! Malo
3: super.
2: O živalih, to je kar tvoj, tebi blizu. Ne?
3: Ja, res je.
2: Anja.
3: Tak da bi kar šla malo z njimi pogledati.
2: Evo, fino. Si tudi ti kdaj bila med počitnicami tako z živalmi veliko skupaj, da si se potem navdušila ravno za živali, da si v tej smeri tudi
3: Ja, tudi sem bila, kar veliko. Ja.
2: No, evo, in mogoče tudi zdaj med mladimi navdušimo koga, da bo kdaj v bodoče tudi veterinar, veterinarka,
3: tako?
2: Pa bomo našega mucka, psička peljali tja fino. Še ena zanimiva delavnica jutri, čim prej na zpm-smb.si, tam je prijavnica, izpolnite in ste jutri že zraven.
5: Tvoje mesto.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci.
13: Če imam pa tebe,
12: ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
14: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
15: Ja.
14: Pa restauracija Orl.
15: Yeah.
14: Pa klička pri treh imenih.
15: Pa kliček.
14: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
15: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
14: Dobro, ohrani se menima.
16: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na ceste poglejmo ob 14.31. Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 25 minut, tako da je pot iz Ljubljane proti Mariboru dolga 1 uro in 40 minut. Zastoji pa so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Radar v sivem kedju je v Šratovcih in meri v smeri proti Radencem. Radar pa je tudi na pomurski avtocesti pred izvozom Vučja vas, meri pa v smeri proti Murski Soboti. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Vroče je tudi danes v našem mestu pri 33 stopinjah Celzija, v Rakičanu 34, 33 v Lenartu. Jutri ponekod najprej nekaj oblakov, čez dan bo sicer potem spet po večini sončno, lahko pa bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Tam do 32 stopinj še pričakujemo jutri. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, bo pa zapihal vzhodni veter in sploh od četrtka naprej bo vročina nekoliko popustila. Tako najvišje dnevne temperature tam v drugi polovici tedna pričakujemo, da bodo ostale pod 30 stopinjami.

0: Dobar dan, želim, Anja in Andrej sva z vami.
1: Zdravo.
0: Tako, malo so se karte spet premešale, kar se naših ekip tiče v tem tednu.
1: Res je.
0: Ja, da so počitnice in pa poletje, je potem kar bolj zanimivo, ne? Jaz veš, joj, kdo bo pa zdaj ta teden zjutraj, recimo v totem jutru?
1: Jaz, ko bom ta teden, ne?
0: Anjo smo vzeli nazaj.
1: Ja, super.
0: Ja, so pa vsako jutro z vami Marko, Ana in pa Jeger v totem jutru. Med pol šesto in deveto, no tudi Tine se vrnil z dopusta in bilo je prav zabavno. Danes zjutraj, kaj vse smo izvedeli, se spomnimo po treh totih hitih. Damjano David z nami, Jan Plestenjak vabi v sobo 102, Calvin Harris in Dua Lipa pa z number one hitom iz leta 2018, tukaj je One Kiss.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medvar Show mit Počitnicami ne gre zu Grund.
4: Andrej, wir verdanken dich
3: aus Herz.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

Odlično, Damjano David in Next Summer na Totem Radio. Ampak tudi letošnje poletje še vedno traja, tudi toti hudi hiti in tudi vmes kakšna sprememba v našem programu na Totem Radio. No, danes nova zasedba

0: svoj, recimo temu, hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna je bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, ker je poštar je bolj dolgo, pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
1: Res.
0: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
2: upravljavka.
0: In ona še zdaj to lepo dela, vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če je še jaz našel, on je, dajmi, ja, glej, ima ceno posebej za to, za molk ali pa za, ja, in ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupila. Te veš, kaj vse ve, ne?
2: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne?
1: Zanimivo. Si rekel Kolumbija?
0: Kolumbija.
1: V Kolumbiji so ljudi za majno bili že zagotovo, jaz ne vem kak, še ne ni noben.
2: Pa dobro, prosim.
1: Ja, no, pravim samo.
0: Ja.
1: Veš, kakve informacije ima, ne, take, ki...
2: Joj.
0: Mogoče zdaj ne živi sredi karteljnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
1: Ja, samo en je potrebno, da prije slučajno, ne, v sosesko.
0: Ali pa je...
1: Ali pa malo ona.
0: Kapo, di tuti kapi. Lepo je ona tamani, pa zbog ne vemo.
3: Tutti Radio. Same najboljše.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
4: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
4: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
4: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slikati. Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Pol minute pred 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski kriminalisti so po 8 mesecih zaključili preiskavo incidenta v Račah, kjer je skupina mladoletnikov s pomočjo lažnega profila na družbenih omrežjih starejšega moškega zvabila na srečanje, ga napadla, mu oduzela denar, bančno kartico in avtomobil ter pozneje poskušala zlorabiti tudi njegove podatke. Kot poroča časnik Večer, so kazensko ovadbo zaradi suma ropa, nasilništva, oduzema motornega vozila in zlorabe plačilne kartice vložili proti 4 mladoletnikom, medtem ko bodo vlogi mlajših od 14 let tožilstvu poslali poročilo. Policija je ob tem ponovno upozorila, da so samo iniciativne akcije tako imenovanih lovcev na spolne predatorje nezakonite in nevarne, ter lahko prerastejo v druga kazniva dejanja ali otežijo uradne preiskave. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Vrstijo se zahteve po takošni sanaciji, pa tudi pozivi k odstopu odgovornih. Poljska je sporočila, da bo odslej v času ruskih napadov na Ukrajino svoje državljane preko SMS sporočil obveščala o vzletih lovskih letal. Takšno odločitev so sprejeli potem, ko je konec julija na Poljsko padla raketa.

0: Anja, kaj imamo na cestah?
1: Zaradi gašenja vozila je zaprta Štajerska avtocesta med priključkom Celje vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru ter tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki je na pomurski avtocesti pred izvozom Vučja vas. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Delno oblačno vreme je v Mariboru pri 33 stopinjah na Pragerskem, 34 v Martjancih pa 35 stopinj. Jutri bo ponekod najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo zjasnilo, popoldne pa spet lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Do 32 stopinj v naših krajih pričakujemo jutri, v sredo in četrtek potem pretežno jasno vreme zapiha bo vzhodni veter in v drugem delu tedna bo vročina nekoliko popustila, tam od četrtka naprej bodo temperature ostale pod 30 stopinjami Celzija.

0: 3 minute čez 15. Lepo zdrav, Ana in Andresa z vami.
1: Zdravo.
0: Ki tokrat nismo na dopustu, so pa na dopustu oziroma na počitnicah ekipa Totega reporterja Milana, zato čez poletje poslušamo tiste najboljše iz letošnje obeljene 25. sezone. Danes se bomo recimo vrnili v čas predčasnih volitev.
2: Vse je bilo super, prijazni ljudje, not v penzi, polni energije, sem pa tja.
3: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto, da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne?
2: Kjerim paša?
3: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
2: No, kaj ti veš, kaj sem jaz volil?
3: Jedno stolj sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal.
2: Ti si bolan, ali kaj si?
0: Kako se je zgodba razpletla ali še bolj zapletla po treh totih hitih? Nico Santos, number one, Pink, Sober in tu je toti hudi hit poletja 2026. Jennifer Lopez, Save Me Tonight, že čez nekaj trenutkov.
4: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta fraz in vedno šel.
5: Ja,
4: ko Rudi Carell. Wirklich unglaublich, ne?
5: Je, da bi kuj odpoved dal.
4: Ja, glej.
5: Wann du willst, du willst.
4: Kaj?
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Ena največjih uspešnic nemškega pevca Nika Santosa, Number One, smo poslušali na Totem radiju. In za eno od najboljših epizod letošnje sezone Totega reporterja Milana, vrnimo se v čas predčasnih volitev in poslušajmo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je še zadnji dan, ko so odprta predčasna volišča oziroma volišča za predčasno oddajo glasov. Če slučajno vas čez vikend oziroma v nedeljo, ko so volitve, ni doma in jaz sem pred enim od teh v naše mesto, da malo preverim. Vidim, tu sta dva gospoda, ki sta pravkar prišla ven. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Servus, zdrav.
2: Ja, servus.
0: Sta volila?
2: Sma volila. Sma, ja. Zdaj pa žal bomo hodila do desetih.
0: Kaj pa?
2: Kavo smo spila, ne?
1: Razen, če imaš nekake veze, ki, da bi na manut nekdo malo stisnil nekaj.
0: Pa dobro, nisem zato tu, nimam teh veze, nima me vse štimalo, vse po pravilih, kaka je bila vajna izkušnja s predčasnimi volitvami.
1: Mislim, štimalo, jo, super, prijazni, vse, nimam kaj reči, ne samo veš, kak to naši pravijo, ne, zdaj,
2: prašan. Kako vaši?
1: Mislim, pravijo, pač kao.
2: Kako vaši?
1: Ne, naši.
2: Ti si vaš, to, ti si torej. To
1: ne,
2: si
1: te... nizmi za naši, pač ko pravijo, ne, da je, če je to vse legalno sploh skup.
2: Mislim, kako lahko zdaj on, ko tu snemate, pravi naši, vaši, pa to, to ni vredno.
0: To je njegova izbira, ne?
2: Vem, samo kaj naši. Vse je bilo super, prijazni ljudje, noc v penzi, polni energije, sem pa tja.
1: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj, to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne?
2: Kirim vašim?
1: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
2: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
1: Ja, na stoj sem s tobo, pa sem prej kot nekaj kartuna pogledal.
2: Kaj ti si bolan, ali kaj si? Viš, to imajo v sebi. Toto snemanje, prisluhnimo Slovenca v snemanje, vidi, ki imaš telefon?
1: Pa nisi ti zanimiv, no, mi snemamo tote bolj korupcijo,
2: mi?
1: Pa mislim, oni snemajo pač te
2: mi?
1: Korupcije, pa ne mi, oni, mislim, neko so.
2: Kjera registracija auta je to?
0: Bih, Bosna in Hercegovina.
2: A, ne vem, to je samo nalepka projekt. Ne se kot izraelski avto, to zdi.
1: Pa daj lepo, te prosim, no naši ja ne vozijo takih avto.
2: Naši?
1: Mislim, naši imajo take, zatemljene šipe, ne?
0: Dobro, kot slišite, obstajajo debate, v vsakem primeru ne pozabiti iti voli, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Grem stavu biti.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tutti Radio Maribor.
3: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
0: Ni vam treba dale.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest. 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
5: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
4: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
5: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
6: Pozor Maribor!
5: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Kakšna je situacija v prometu ob 15 in 32, dve Anja?
16: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa so tudi proti Ljubljani, in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Če na vaši poti opazite še kakšno drugo posebnost, pokličite 0800 10 55.
15: Delno oblačno vreme v Mariboru pri 31 stopinjah, v Ivankovcih 33, v Majšperku 34 stopinj. Jutri bo najprej nekaj oblakov, čez dan se bo posod zjasnilo, bo pa popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Do 32 stopinj pričakujemo jutri popoldne, no v sredo in četrtek bo vročina nekoliko popustila, proti koncu tedna bodo temperature že ostale pod 30 stopinjami Celzija.

0: Ana in Andrej so z vami tudi v današnjem popoldnevu. Lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: In fajn, da ste z nami, če imate počitnice, če imate dopust ali če je zdaj počasi pa že čisto zares za vami prvi delovni dan po dopustu.
1: Ja, tudi to je za nekatere.
0: To je dan, ki ga nobenim radom, ampak vsi ga imamo, ne?
1: Ja, moramo.
0: Dobro, morda, da se popoldne še malo sprostite, poslušate kak zanimiv prispevek iz naše audio špajze na totiradio.si. Kaj trenutno recimo tam najdete po treh totih hitih, se še malo spomnimo in poklikamo. Benson Boone, John Bon Jovi in zdaj Robin Schulz in Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Uživajte.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
2: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medvard Show mit Počitnicami ne gre zu Grund. Ne?
2: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Vedno odlična Eva Max Soul smo poslušali na Totem Radiu.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Na toti radio.si imamo našo audio špajzo.
3: Tako je.
0: Zelo fajn, tudi prejšnji teden si bila Anja zraven v Totem jutru in vsak dan se pridno objavili podcast.
3: Tako je.
0: Ja, tudi ta teden ni nič drugače, ne? Danes recimo debata morski cedač in aspirinu.
3: Opa,
0: da vas še malo nasmeji v Totem popoldnevu. Prav tako je v Totem jutru, prejšnji teden so bili tudi številni gosti, povabljeni ste tudi na festival Etno Deruše, kaj so povedali organizatori, tudi naj v naši audio špajzi in midva z Jegrom sva prejšnji teden gostila tudi odlično mlado pevko Ano, ki je sicer Jegrova sestrična, ne, tako da smo imeli kar nekaj teh družinskih zadev, smo rešili v živo tukaj v tem studiju.
3: Torej, obvezno je to treba iti poslušati.
0: Ja, definitivno. Je pa letos tekmovala in nastopila tudi na Melodijah morja in sonca v Portorožu, Ana. In ima en res lušen poletni komad, to ti hit Reci, da imaš me rad. Povezavo do videospota tudi najdete v naši audio špajzi. Zdaj pa bomo Ano, Grdadolnik Ano,

0: Naši poleti. Naši
1: poleti. Spim ponavadi, ali pa sem budim do petih jutro. No.
2: Da, rajim gledati tudi šole, več dva meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni odr Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Pol minute pred 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Celjski policisti so na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombi s priklopnikom, v katerem so trije romunski državljani prevažali več vozil. Italijanski varnostni organi so namreč celjske policiste obvestili, da je bil na območju Trsta ukraden motor znamke Honda. Lastnica je gibanje vozila opazovala s pomočjo GPS sledilnika, ki je pokazal, da je vozilo na avtocesti v smeri proti Ljubljani, nato pa je signal izgubila. Na prikolici so imeli poleg ukradenega motorja še en motor in električno kolo. V vozilu pa so policisti našli motorno kolo, skuter, nekaj pnevmatik in več drugih stvari. Romunom so odvzeli prostost in jih pridržali. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je objavila poročila o financiranju kampanj strank, ki so nastopile na parlamentarnih volitvah. Iz njih je razvidno, da je za kampanjo največ sredstev porabila stranka Gibanje Svoboda in sicer nekaj manj kot 670 tisoč evrov. Po višini sredstev ji sledi stranka SDS, ki je porabila 665 tisoč evrov. Glede na razmerje med vloženimi sredstvi in prejetim številom glasov, pa je bila med parlamentarnimi strankami najučinkovitejša stranka Resnica, ta je porabila 113 tisoč evrov. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Na ceste poglejmo, Anja.
2: Krajši zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa zastoji so tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Večinoma sončno je trenutno v Mariboru pri 33 stopinjah, tudi v Tepanju 33, v Dokležoju pa 34 stopinj. Jutri ponekod najprej nekaj oblakov, čez dan se bo zjasnilo, popoldne pa bo nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 32 stopinj pričakujemo jutri, potem v sredo in v četrtek tudi večinoma sončno, bo pa v drugi polovici tedna vročina nekoliko popustila.

0: tot v studiu Andrej Mernik. In Anja Škrlec, lepo zdravo.
1: Zdravo.
0: 3:16. Danes bomo sredi poletja pozabili tudi nase, na naše zdravje in kako smo lahko glede tega veliko bolj brez skrbi, če nas spremlja varuh zdravja Vzajemna. Še meni zanimivi zgodbi Vzajemno po treh totih hitih. Olivia Dean je z nami, Backstreet Boys in Imagine Dragons.

0: Olivia Dean in So Easy na Totem Radio. 13 minut čez 16 je, prisluhnimo zdaj skupaj še eni zanimivi zgodbi varuha zdravja Vzajemne. Ta nam utegne vsem med nami prid zelo kmalu tudi prav.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanka je opazila težave z ravnotežjem in slabši občutek v levi nogi. Po opravljeni diagnostiki in pregledih pri nevrologih je bila potrjena diagnoza težje bolezni – multipla skleroza. Na podlagi sklenjenega zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za postavljeno diagnozo in bolnišnično zdravljenje. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 15 070 evrov. Z zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič80 20 60 ali na vzajemna.si.
3: Toti radio, toti hiti.

0: James Arthur in pa Impossible. Kmalu prihaja še eden največjih, najboljših, najbolj priljubljenih hitov Eros Ramazzottija. Emozione per sempre, ki je bil pravzaprav napisan za italijanskega pevca Alexa Baronija, ki je žal preminil v tistem času in potem ga je Eros uvrstil na svoj album 9, to je bilo leta 2003. V celoti poslušamo, takoj ko preverimo, kako je na cestah in kakšno bo vreme v novem tednu.
1: Tutti Radio Maribor.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kog?
1: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Radijska mreža Toti Radio.
6: Na cesto ob 16.31, Anja, izvoli.
14: Krajši zastoj je na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 12 minut. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
6: V Mariboru imamo 33 stopinj Celzija, pretežno jasno vreme, trenutno v Rogaški Slatini kar 35, na Cvenu pa 34 stopinj. Jutri bo ponekod najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 32 stopinj še pričakujemo jutri, v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, sploh od četrtka naprej bo vročina nekoliko popustila in tudi čez dan bodo temperature ostale pod 30 stopinjami Celzija.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Ooi Danes! Ooi Danes! Ooi Danes, ko pojdem v Maribox!
1: Kaj bomo gledali danes, ko je ponedeljek, ko se še posebej splača iti v Maribox, tudi zato, ker je kino ponedeljek tisti, ko so vstopnice že od 5,40 € naprej. Vajana ob 18:30, čudovita akcijska pustolovščina, morda še ujamete tudi Tačke na patrulji, Dino film, vsi, ki jih nočete gledati samo na TV sprejemnikih, ampak seveda Tačke na patrulji tudi na velikem platnu, ne pozabite, ob 17:30 vas čakajo, prav tako za vse generacije Minioni in pošasti ob 17:15 in 18:15 in vedno prava odločitev Spider-Man, ki je bil čisto ta pravi čez vikend tudi v Mariboxu. Danes na velikem platnu nov dan ob 17:18, 19:20, 20:30 in za tiste bolj pozne ob 21. Kinobox.si, tam najdete celoten spored in fajn se imejte tudi danes v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренні коліці, стоїо з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njeger.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Top akcija o tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Auto Krka.
13: Auto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
15: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
14: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
17: Joj, znorel bom.
18: Ja pa kaj je spet?
17: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
18: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
19: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
18: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
18: Ja.
11: Pa restauracija Orl.
18: Yeah.
11: Pa klička pri treh imniki.
18: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
18: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
20: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
18: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
14: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Policisti policijske uprave Celje so obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Gre že za drugi primer spletne goljufije, ki so jo v zadnjem tednu obravnavali celjski policisti. Pretekli teden so namreč opozorili na primer občanke, ki je prek družbenih omrežij navezala stik z neznanim moškim, ki se je predstavljal kot inženir na turški ladji. Žensko je pričal, da mu je v več transakcijah nakazala nekaj več kot 27 tisoč evrov. Policisti ob tem znova opozarjajo, naj ljudje ne nasedajo ponudbam in obljubam o hitrih zaslužkih ter pozabljenih finančnih sredstvih. Dolgotrajna vročina ne prizanaša niti divjim živalim. Visoke temperature in ustrajna suša jim povzročajo velik stres, predvsem pa jim grozi pomankanje vode in vse manj hrane v naravi. V Lovski zvezi Slovenije zato ljudi pozivajo, naj živalim pomagajo s preprostim ukrepom, na vrtovih, dvoriščih ali obrobjih gozdov naj postavijo plitve posode svežo vodo. Med najbolj ogroženimi vrstami so po njihovih navedbah srnjad in divji prašiči. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je v nedeljo dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, danes je sicer nekoliko oslabil in se premika proti notranjosti Kitajske, so sporočile oblasti.

0: Anja, kaj imamo na cestah?
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju, previdno tam. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Pretežno jasno vreme je v Mariboru pri 34 stopinjah, 33 v Šentilju, 35 pa v Banovcih. Jutri bo najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan večinoma sončno, popodne proti večeru pa bo možna kakšna ploha ali nevihta, še vedno bo vroče, do 32 stopinj pričakujemo v sredo in četrtek, pretežno jasno, vročina bo v drugi polovici tedna nekoliko popustila in tam proti petku več ne bo nad 30.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim in lep ponedeljek, tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: Pa tudi naš Tine. Ja, čez poletje poslušamo njegove vrhunske slabe vice, tiste najboljše, po katerih se najbolj nasmejali. Vedno kakšnega najdete tudi na naših družbenih omrežjih.
2: Seveda. Ana,
1: tu si tudi ti zraven, imaš prste zraven, ne da ja. Tak rečem. Odlično. In zato se seveda tudi veselimo enega, ki se ga spomnimo po treh izmed Tinetovih slabih vicev. Ed Sheeran, Jermaine Jackson in Pia Zadora in zdaj Damjanu David s Tylerom Rogersom. Res vrhunski tudi hit iz lanskega poletja. Talk to me.

0: Dolge, dolge, dolge tedne Ed Sheeran treniral, da je odlično odplesal na Thinking Out Loud, tudi v video spotu, čim prej si ga. Tudi poglejte, no, sicer ko ni bilo treba veliko, veliko treninga, kar se petja tiče, ker to tudi zares obvlada. Tako kot naš Tine obvlada slabe vice. Vedno, ko pride, je slabši od prejšnjega vic in čez poletje poslušamo nekatere najboljše, najslabše iz letošnje sezone. Dajmo se spomniti na tega danes.
1: Kako, ko en prije v gostilno not, veta do tega. Pa je rekel, kaj je...
2: Komu zdaj ti...
1: Zdaj vama razlagam.
2: A obema?
1: Obema.
2: A čaki. Okay.
1: Prije en v gostilno pa rekel, kaj je... Živaljim prijazna, gostilna, rekel je, zakaj, ker sem napil ko svinja.
2: Pa kaj si ti malo mor?
1: Vedno boljši.
2: Pa kaj se dogaja? Joj. Hvala ti, hvala, za to te ne napovedam.
3: Ti ne to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Γιάννης Επολίτη.
1: Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Dobro, in gledati, to je šola, je več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Letni oder Ruše, babi od 14. do 23. augusta.
11: 18. august, večer muzikala v izgledu.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Poglejmo spet na ceste, Anja.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju, zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 13 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Še ostaja vroče zunaj v Mariboru 33 stopinj, v Slovenski Bistrici imate 32, v Bakovcih pa še vedno 35 stopinj Celzija. Jutri bo najprej nekaj oblakov, čez dan se bo zjasnilo, popoldne pa so spet možne tu in tam tudi plohe in nevihte. Do 32 stopinj še pričakujemo jutri, tudi v sredo še dobrih 30 stopinj Celzija. V četrtek, ko bo tudi pretežno jasno, pa se bo za nekaj stopinj ohladilo.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Vročina.
3: Veselje. Vse drugo, brez stresov.
4: In to ta osvežitev.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, vrhunski, to ti hudi hit letošnjega poletja 2026. Kljub temu, da je poletje, pa to ne pomeni počitnic za Zvonkota in Mirkota.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonkec, če paziš pri prehrani, redno telovadiš, pa se kljub temu ne moreš znebiti trebuha, so vzrok hormoni.
3: Ne može, verjetno, pa glih mene to moglo dobiti.

0: Tončak, kajde vas to tým žicom?
1: Ja, majster zväzac, no hodno.
0: Lete mi elektriko pred Milanom, ven vrže, što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 18 ura.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Štajerski avtocesti je zaradi obnove vzpostavljena nova zapora do predvidoma 19. avgusta, bo namreč zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto Celje Vojnik Slovenske Konjice Tepanje. Hkrati ostaja do predvidoma 31. avgusta zaprt tudi uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane, zato voznike opozarjajo na upoštevanje obvozov in možnost zastojev. Pripadniki španske civilne garde so sporočili, da je mlad moški iz podsaharske Afrike skušal z jadralnim padalom vstopiti na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta. Med poskusom nezakonitega vstopa je strmoglavil v morje in umrl. Po prvih informacijah je migrant nameraval pristati na območju blizu severne meje, a naj bi izgubil nadzor nad padalom in strmoglavil v morje. Civilna garda vse od lanskega leta beleži poskuse vstopa na ozemlje Španije z jadralnimi padali, pri tem so obravnavali že več nesreč, saj migranti pogosto nimajo dovolj znanja za uporabo tovrstnih naprav. Kolumbijo je danes prizadel močan potres. Tamkajšnja geološka služba je magnitudo potresa sprva ocenila na 6,6, kasneje pa so oceno popravili na 7,4. Trenutno še ocenjujejo razmere in dobivajo poročila z celotnega ozemlja države ter usklajujejo nadaljne ukrepe. So pa sporočili, da je v potresu nastala materialna škoda, poročajo tudi o smrtnih žrtvah, prav tako pa oblasti poročajo o ranjenih.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Anja, povej nam, kak je na cestah?
2: Zaradi prometne nesreče je promet ovira na Podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Policijsko kontrolo ste opazili v Kančevcih pod cerkvijo previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še ostaja vroče v Mariboru, pretežno jasno, pri 33 stopinjah v Lorencu na Pohorju 28, na Pertoči pa 35 stopinj Celzija. Jutri bo ponekod najprej nekaj oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, popoldne pa obstaja možnost za kakšno ploho ali nevihto. Jutri pričakujemo predvidoma do 32 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo v glavnem sončno, piha bo vzhodni veter, bo pa sploh od četrtka naprej vročina nekoliko popustila.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim 3 minute, so čas 18, to je ponedeljkovo, toto popovdne in tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdrava!
0: A tudi pubeci iz totega reporterja Milana, tokrat smo jih v eni odlični epizodi iz letošnje 25. sezone ujeli v času predčasnih volitev.
2: Oh.
0: Ja, ker vroče je bilo takrat na voliščih, ker je prihajalo do raznoraznih besednih dvobojev. In evo ga, se spomnimo te odlične epizode po treh. Prihajajo iz hladnega severa Dbausa z Magnetic, pa prav tako iz Skandinavije Roxette, Joyride in da bo še kaj bolj južno, zdaj Anna Na Club, Supergirl, uživajte.

0: The Bounce and Magnetic, kdo bi si mislil, da kaj tako prijetnega, toplega lahko pride iz daljnega severa. Dobro, sicer pa 18. mesto naše lestvice, tudi 30 od minule sobote. Zdaj pa toti reporter Milan, da se spomnimo še ene uspešnice letošnje sezone, že 25. jubilejne. Ko so bile predčasne volitve, je seveda bil v tistem času na volišču tudi toti Milan in to je posnel.
1: Jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je še zadnji dan, ko so odprta predčasna volišča oziroma volišča za predčasno oddajo glasov. Če slučajno vas čez vikend oziroma v nedeljo, ko so volitve, ni doma in jaz sem pred enim od teh v naše mesto, da malo preverim. Vidim, tu sta dva gospoda, ki sta pravkar prišla ven. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Servus, zdrav.
2: Ja, servus.
0: Sta volila?
2: Sma volila. Sma, ja. Zdaj pa žal bomo hodila do desetih.
0: Se, kaj pa?
2: Kavo smo spila, ne?
1: Razen, če imaš ti kake veze, ki, da bi na manut nekdo malo stisnil nekaj.
0: Pa dobro, nisem za to tu, nimam teh veze, nima me vse štimalo, vse po pravilih, kaka je bila vajna izkušnja s predčasnimi volitvami.
1: Mislim, štimalo, jo, super, prijazni, vse, nimam kaj reči, ne samo veš, kak to naši pravijo, ne, zdaj,
2: prašan. Kaj vaši?
1: Mislim, pravijo, pač kao.
2: Kaj vaši?
1: Ne naši, naši.
2: Ti si vaš, to, ti si torej. To
1: ne, kar... nis mi za naši, pač ko pravijo, ne, da je, če je to vse legalno, sploh skup.
2: Mislim, kako lahko zdaj on, ko tu snemate, pravi naši, vaši, pa to. To ni vredno.
0: To je njegova izbira, ne?
2: Vem, samo kaj naši. Vse je bilo super. Prijazni ljudje, not v penzi, polni energije, sem pa tja.
1: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj, to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem, tako gor tiši. Samo vašim to čitno paša, ne?
2: Kjerim vašim?
1: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
2: Kako te ti veš, kaj sem jaz volil?
1: Ja, na stoj sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal,
2: ne? Ti si bolan, ali kaj si? Viš, to imajo v sebi. Toto snemanje, prisluhnimo Slovenca v snemanje, vidi, ki imaš telefon?
1: Pa nisi ti zanimiv, no, mi snemamo tote bolj korupcijo,
2: mi?
1: Pa, mislim, oni snemajo pač te
2: mi?
1: Korupcije, pa ne mi, oni, mislim, neko so.
2: Kjera registracija auta je to?
0: Bih, Bosna in Hercegovina.
2: A, ne vem, to je samo nalepka projekt. In se kot izraelski avto to zdi.
1: Pa daj lepo, da je prosim, no naši ne vozijo takih avtov.
2: Naši?
1: Mislim, naši imajo take, zatemljene šipe, ne?
0: Dobro, ko slišite, obstajajo debate, vsakem primeru ne pozabiti iti voli, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Grem s tavo biti.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še en toti hudi poletni hit je bil to Juanes in Volverte a ver. Kmalo z nami tudi Goo Goo Dolls, Give a Little Bit, še eden, ki bo pasal v ponedeljek v zgodni večer. Še prej preverimo, kje so še težave in zastoji na cestah in kakšno bo vreme v nadaljevanju tedna.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parket je Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
5: Previdni ostanite na Štajerski avtocesti, zaradi del še vedno nastaja zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletvarje proti Mariboru, približno 12 minut se boste tam zamudili. Na mariborski vzhodni obvoznici pa pokvarjen tovornjak ovira promet med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri Dragučove. Previdno tudi tam. Če še kaj opazite, bomo veseli vašega klica na 080-10-55. Zmerno oblačno vreme v Mariboru pri 33 stopinjah, 33 tudi v Ključarovcih, uspuhli še 34 stopinj. Jutri bo najprej nekaj oblačnosti, čez dan se bo potem zjasnilo, bodo pa popodne tu in tam nastale plohe nevihte. Do 32 stopinj pričakujemo jutri, v sredo in četrtek potem sicer sončno vreme bo pa zapihal vzhodni veter in vročina bo nekoliko popustila. Od četrtka naprej, kot kaže, bo tudi čez dan temperature ostale pod 30 stopinjami.
6: Naše poletje. Naše poletje.
7: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
8: Total osvežitev.

0: Irene Cara in pa What a Feeling z enega najboljših plesnih filmov v zgodovini Flashdance. In zdaj je čas za kino.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Pravzaprav apeliramo predvsem na ženske, na punce, ki nas poslušate, da si naredite en takšen prijeten večer, en takšen Queen's Night in to že v četrtek 20. Augusta, torej naslednji teden v četrtek, ko vas v Mariboxu čaka en prav poseben večer, pravi Ksenija Arzenšek.
3: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night, poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Čim prej torej rezervirajte tudi svoje in pojdite v čim večjem številu v najboljši družbi s svojimi prijateljicami in kolegicami.
1: Tvoje mesto?

0: Ide spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Pogrešate brezskrbne italijanske

0: bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Сте изчерпани, без енергия? Ваши мишице кличе о по подпори. Час е за Марифит Магнези 400. Магнези и витамин B2 приспиват к змашеванию отруености и изчерпаности, делованию мишиц, спрощению енергия при преснови и охранению здравих кости и зъб, освежающ помаранчния вкус. Марифит Магнези 400. Ваша мощ, ваш ритъм, на воля в лекарнах.
3: Прехранско допълнително не надомести за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здравно чин живление.
2: Позор Марибор! Оптика Юлиус се е преселила из икона центра от Търговски парк Радване на Стрелишки цести.
4: Изкористите отворитвене попусте на уса очала у понудби. Празнуйте с нами!
5: Оптика Юлиус. Оптика приходности. На Купувальни парк Тезно и Търговски парк Радване.
6: Оптика Юлиус.
7: Се спомниш ти кромпирчка на Словенски улице?
8: Уя.
7: Па ресторация Орус?
8: Yeah.
7: Па кличка при трехи?
8: Па кличек.
7: 26 летих се марзе, кај се пременило па заперло.
8: Ја, само Хамбургер Хил па е остав.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
10: Veš kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Ura je 19.
14: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem 101,51 evra, liter dizelskega goriva pa 1,75 evra. Za liter kurilnega olja bo po novem treba odšteti 1,35 evra. Bencin se bo tako pocenil za več kot 6 centov na liter, dizel pa za skoraj 13 centov. Cene bodo veljale do vključno 17. augusta, so sporočili iz Ministrstva za finance. Stranka Resnica je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da bo predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič Moskvo obiskal takoj, ko bo prejel uradno vabilo. Da bo obiskal rusko prestolnico, je sicer napovedal že teden dni po izvolitvi na položaj. V stranki so ob tem poudarili, da je tako prvič po 4 letih prišlo do stika med ruskim in slovenskim parlamentom. V stranki socialnih demokratov se sprašujejo, ali je takšen obisk v skladu z interesi Slovenije in zahtevajo stališče predsednika vlade Janeza Janše. Slovenija je pri preskrbi s krvjo samozadostnem, število krvodajalcev pa je primerljivo z evropskim povprečjem, pri čemer so trenutne zaloge krvi zadovoljive, vendar se lahko hitro spremenijo, zato jih pristojni dnevno spremljajo. Letno se na odvzem prijavi 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa približno 80 tisoč odvzemov, med katerimi pa je okoli desetina novih darovalcev, razlagajo na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.

Zastoj zaradi del še ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru 8 minut se boste trenutno zamudili tam. Na mariborski vzhodni obvoznici pa pokvarjen tovornjak ovira promet med priključkom Rogoza in Maribor center v smeri Dragočove. Tudi na tem delu previdno. 0800 10 55 pa pokličite, če opazite še kaj na poti.

0: Nekoliko se pa oblačilo zunaj, v Mariboru 30 stopinj, 32 v Framu, 33 pa v Hrastju moti. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan bo posod spet večinoma sončno, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Do 32 stopinj še pričakujemo jutri. V sredo in v četrtek v glavnem sončno vreme, vzhodni veter bo zapihal in vročina bo nekoliko popustila. Dnevne temperature bodo predvidoma od četrtka naprej ostale pod 30 stopinjami Celzija.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3 čez 19, še en ponedeljek gre počasi proti koncu. Upam, da ne bi preveč naporen, sploh če je bil prvi po dopustu. Sicer pa počitnice trajajo, zanimive počitniške delavnice in dogodivščine v družbi Zveze prijatelj mladine Maribor pa ostajajo tudi v tem tednu. Saro, se spomnimo o nadaljevanju, kaj pripravljajo recimo jutri, da se boste še pravi čas nocoj tudi prijavili.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en počitniški dan vas čaka jutri, kar seveda pomeni, da je prav, da ga izkoristite, kolikor se le da in jasno, za nekaj zanimivega. In vsak dan se kaj zanimivega dogaja v družbi ekip Zveze prijatelj mladine Maribor, Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Pokukali bomo v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč štirinožnim pacientom. Med 9.30 in 13. uro torej vabljeni, da preizkusimo oziroma vidimo, kako lahko pomagamo našim tačkam. Vsi ostali pa seveda med 8 in 16 uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, ljubitelji živali, jutri boste prišli na svoj račun, čim prej na spletno stran zpm-mob.si, tam izpolnite prijavnico in uživajte jutri v še enem zanimivem počitniškem dnevu v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: To ta osvežitev.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še draj kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na cestah po našem koncu trenutno brez večjih posebnosti in brez zastojev, promet se je precej umiril, če pa karkoli opazite na svoji poti, pokličite 080-1055. 29 stopinj imamo v Mariboru, v Vitomarcih 30, v Veliki Polani 32, jutri bo najprej tu in tam nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo večinoma razjasnilo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Do 32 stopinj Celzija pričakujemo jutri popoldne, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, zapiha bo vzhodni veter, vročina pa bo v drugi polovici tedna nekoliko popustila.
1: Naše poletje.
2: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
3: Mislimo o soncu pa o morju.
4: In to ta osvežitev.

0: Bibi Rexa in Faithless New Religion, eden največjih totih hitov poletja 2026 tudi na Totem Radiu. Marko, Ana in Jäger so z vami v Totem jutro med 6:30 v tem tednu, no se pa je z dopusta vrnil še Tine, zato je bilo skupaj z njimi še toliko bolj zabavno.
1: 67-letna Miriam iz Kolumbije se je odločila, da bo svoj recimo temu hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna je bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, ker je poštar je bolj dolgo pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
2: Res?
1: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
3: upravljavka.
1: In ona še zdaj to lepo dela, vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če jaz ne šel, oni, daj mi ti. Ja, glej, ima ceno posebej za to, za molk ali pa za...
3: Ja,
1: in ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupla. Te veš, kaj vse ve, ne?
3: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne?
2: Zanimivo, si rekel Kolumbija?
1: Kolumbija.
2: V Kolumbiji so ljudi za manj nobili že zagotovo, jaz ne vem kak, še nje ni noben.
3: Pa dobro, prosim.
2: Ja, no, pravim samo.
1: Ja.
2: Več kakve informacije ima, ne, take, ki...
3: Joj.
1: Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
2: Ja, samo en je potreben, da prije slučajno, ne, v sosesko.
1: Ali pa je...
2: Ali pa malo ona.
1: Kapo, di tuti kapi. Lepo jih ona tamani, pa zbog ne vema.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Še legendarni toti hit Queenie so bili to Another One Bites the Dust na totem radiju. Ponedeljko večer je pred nami in poslušali bomo vrhunske toti hite. Eiffel 65 pridejo. Da se spomnim na konec 90-ih je nore zabave v kateri od priljubljenih diskotek takrat Eiffel 65 in Blue, torej pride tudi Žan Serčič. Vse bilo je prav, poslušamo že kmalo po 20-ti, že takoj po oglasih pa tudi Jennifer Lopez in David Guetta. Še en toti hudi hit, po katerem si bomo zapomnili tudi glasbeno gledano poletje 2026. Save Me Tonight, že čez nekaj trenutkov in še veliko, veliko drugih toti hudi hitov, ki jih je profesor Križanič pripravil za vas. Uživajte tudi nocoj v totem večeru, po 20.
1: Toti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imenih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optik.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ej, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prijemti še Dry Countdown z Winkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
9: Tvoje vlasti.

0: Uti Radio Maribor. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optik

0: E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
2: Pa klička pri treh imniki.
5: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Radijska mreža Toti Radio.